0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

0: Zdrava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

55,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Dobro jutro, uvaženi slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. Nadamo se da ste se probudili naspavani i spremni za novi dan i novu radnu nedelju. Mi smo tu da vam uljepšamo jutro uz dobre priče, korisne informacije i naravno malo muzike i osmijeha. Ostanite uz nas. Ponedeljak je 27. jul, prvo jutarnje uključenje počinjemo podacima iz lokalne meteorološke stanice u našem gradu. Trenutna temperatura je 15 stepeni, minimalna jutros iznosila 14, maksimalna juče 29 stepeni. Od juče do jutros po metru kvadratnom u Andrijevici je palo 15 litara kiše. Jutros kiša u cijeloj zemlji, razvedravanje u drugom dijelu dana, kažu sinoptičari. Promenljivo i nestabilno, u ranim jutarnjim satima mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Tokom dana padavine će oslabiti i u većem dijelu zemlje i prestati. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim satima i još ponegdje pojačan, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radiju Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Bilo da idete na posao ili ostajete kod kuće, nadamo se da ćete pronaći razlog za dobro raspoloženje. Mi vas pozivamo da dio svog slobodnog vremena provedete sa nama i budete uz talase našeg i vašeg radija Radiju Andrijevice. Još jednom dobro jutro iz našeg studija.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete, 27. jula u klinici će ordinirati dr. Rade Ščekić, neurohirurg. 27. jula u našoj klinici će ordinirati dr. Perica Maraš, vaskularni hirurg. 28. jula dr. Olivera Bošković, endokrinolog. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp +381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Za sve one koji su nam se sada pridružili, podsjećam da ste na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo na provjerenoj adresi, a minuti koji slijede bit će posvećeni naslovima dnevnih novina dan, pa između ostalog možete pročitati.

parlament još nije usvojio zakon o radu na stalnim sezonskim poslovima. Stalni sezonac čeka zimsku sezonu. Poslanici vlasti uputili u skupštinsku proceduru predlog izmjena i dopuna zakona o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima. Umjesto tendera do rezervi gorivo preko javnog poziva.

MUP u prošloj godini u radu imao 2834 zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo. Crnogorski pasoš dobilo 1227 stranaca. Fond PIO za prvih šest mjeseci ostvario veće prihode od doprinosa. Većina korisnika i dalje ispod granice siromaštva. Sa 456 eura mjesečno živi preko 64.000 penzionera.

U narednih 20 mjeseci radit će se na novom prostornom planu za obalu, planiranje područja mora uz saradnju sa komšijama. Poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanić za dan partijski interesi ispred potreba građana. To su glavni naslovi dnevnih novina dan za ponedjeljak 27. jul.

autoputem Princeza Ksenije je od početka godine prošlo 1.830.000 vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Vrijeme u Crnoj Gori danas promenljivo i nestabilno, u ranim jutarnjim satima mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Tokom dana padavine će oslabiti, u dobrom dijelu zemlje i prestati, vjetar slab do umjeren u jutarnjim satima, ponegdje i pojačan, najčešće južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni. Ostanite informisani, nakon kratke pauze nastavljamo sa našim uključenjima i novim informacijama.

Još jedno uključenje u jutarnjem programu Radio Andrijevice. Nastavljamo sa lokalnim informacijama. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom, u Andrijevici u terminu od 8 do 16 časova mjesna zajednica Konjuhe, zaseoci Jošanica, Krajišta i Miškovića Žar. U terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štamna, Rudo Brdo i Gradišnica. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 28. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 časova dio sela Božiće, u terminu od 8 do 16 časova mjesna zajednica Konjuhe, zaseoci Jošanica, Krajišta, Miškovića, Žar, u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta Bojoviće, Božiće, Poda, Kuti, Cecuna, Jošanica, Dulipolje, Konjuhe, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina, koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta, došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

autoputem Princeza Ksenije je od početka godine prošlo 1.830.000 vozila, pokazuju podaci sa sajta Monteputa. Vrijeme u Crnoj Gori danas promenljivo i nestabilno, u ranim jutarnjim satima mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Tokom dana padavine će oslabiti, u dobrom dijelu zemlje i prestati, vjetar slab do umjeren u jutarnjim satima, ponegdje i pojačan, najčešće južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni. Ostanite informisani, nakon kratke pauze nastavljamo sa našim uključenjima i novim informacijama.

Nastavljamo sa još društvenih tema. Specijalno državno tužilaštvo danas radit će na novoj adresi u Podgorici, saopšteno je iz državnog tužilaštva Crne Gore. Kako navode, novo sjedište specijalnog državnog tužilaštva nalazit će se u bulevaru Jovana Tomaševića broj 2. Iz tužilaštva ističu da elektronska komunikacija ostaje nepromijenjena, pa će građani dalje moći da koriste adresu elektronske pošte specijalno tužilaštvo.me. Zbog završnih aktivnosti na preseljenju i uspostavljanju telekomunikacione infrastrukture, telefonske linije i faks još nisu dostupni. Zbog završnih aktivnosti u vezi sa preseljenjem i uspostavljanjem telekomunikacione infrastrukture, brojevi telefona i faksa bit će dostupni početkom avgusta, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, zaključili su u saopštenju.

Ustavni sud Crne Gore održat će u septembru javnu raspravu u postupku ocjene ustavnosti zakonskih odredbi kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim vrtićima, saopštili su oni. Na raspravi će, osim podnosilaca inicijative, učestvovati predstavnici institucija, stručnjaci iz oblasti javnog zdravlja, prava djeteta i obrazovanja. Sud je saopštio da je jednoglasno donio odluku o održavanju javne rasprave nakon što su mu dostavljene tri inicijative za ocjenu ustavnosti članova 41 i 42 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Inicijative su podnijeli Udruženje roditelja, Alternativa Crna Gora i jedan građanin iz Nikšića koji smatraju da osporene odredbe nijesu u skladu sa Ustavom i međunarodnim ugovorima jer, kako navode, ograničavaju pravo djece na predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Podnosioci su zatražili donošenje privremene mjere kojom bi se do konačne odluke obustavila primjena osporenih zakonskih odredbi. Na javnu raspravu bit će pozvani i predstavnici Skupštine, Vlade, odnosno Ministarstva zdravlja. Iz Ustavnog suda navode da Skupština nije dostavila odgovor na inicijative dok je Vlada ocijenila da osporene odredbe nijesu u suprotnosti sa Ustavom.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Tesla Medical, ime koje znate, doktori kojima vjerujete. 27. jula u klinici će ordinirati dr. Rade Ščekić, neurohirurg. 27. jula u našoj klinici će ordinirati dr. Perica Maraš, vaskularni hirurg. 28. jula dr. Olivera Bošković, endokrinolog. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme, jer zdravlje ne smije da čeka.
3: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amipro.

0: pesmama za jutarnji program Radio Andrijevice. Na platou ispred zgrade opštine Andrijevica sinoć je uspješno završena manifestacija Čekam te kod sata, susreti mladih umjetnika Andrijevice koja se realizuje u okviru programa Andrijevički dani kulture i sporta. Prve večeri publika imala priliku da uživa u autorskoj poeziji Kristine Babić, koja je predstavila stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj. Dok su se druge večeri Andrijevičkoj publici predstavili mladi autori iz Andrijevice. Manifestaciju je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić iz Andrijevice u okviru manifestacije Andrijevički dani kulture i sporta, a uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. U ovom uključenju danas u jutarnjem programu slušamo mladu pjesnikinju Kristinu Babić, koja je uredila i vodila obje večeri manifestacije.
1: A kada pogledam večeras sve učesnike, vidim mnogo više od jedne obične književne večeri. Ovdje vidim i buduće autore, umjetnice, profesore, ljude koji će jednog dana svojim znanjem, dobrotom i stvaralaštvom predstavljati naš grad. A možda će neko od prisutne djece večeras se vratiti kući i napisati možda svoju prvu pjesmu. Ako se to dogodi, onda je ova noć ispunila svoju svrhu. Poštovani prijatelji, došli smo do kraja ovogodišnjih susreta mladih umjetnika pod nazivom Čekam te kod sata. Hvala svim učesnicima koji su večeras sa nama podijelili svoj talenat, emocije i ljubav prema umjetnosti. Hvala vama, draga publiko, što ste svojim prisustvom i aplauzima pokazali da poezija, muzika i lijepa riječ i dalje imaju svoje mjesto među nama. Posebnu zahvalnost upućujem javnoj ustanovi Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica i svim zaposlenima na čelu sa gospodinom Ivanom koji su predano radili na organizaciji ovog programa, kao i Ministarstvu kulture i medija Crne Gore koje je podržalo realizaciju manifestacije u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta koji su, složit ćete se, ove godine i više nego uspješni. Vjerujem da smo ove dvije večeri pokazali koliko je važno pružiti prostor mladim talentima, njegovati umjetnost i stvarati priliku za nove i ovakve susrete, neke nove stihove i nove uspomene. A lično želim da iz ovog ljeta ponesemo i ponesete ono najljepše. Vjeru u riječ, u stvaralaštvo i u ljude koji ga čine mogućim. Hvala vam što ste bili dio ove priče. Vidimo se ponovo naredne godine na istom mjestu u isto vrijeme. Čekat ću vas kod sata. Laku noć.
0: Gradski trg ponovo je bio glavno mjesto okupljanja, druženja i pozitivne energije, okupljajući sve građane i sve generacije, ali i brojne goste sa strane. A manifestacija Čekam te kod sata još jednom je potvrdila da nosi posebnu emociju i da na najljepši način povezuje ljude, čuvajući duh našeg grada.

0: Poštovani građani opštine Andrejevica, odbornici, predsjedniče skupštine, predsjedniče opštine sa svojim saradnicima, u ime podnosioca ove inicijative želim da vas najsrdačnije pozdravim, a također i pripadnike medija. U par napomena u početku želio bih da istaknem da se do ove inicijative došlo negdje mart-april mjesec po nekim okvirnim saznanjima naših građana da se nešto planira raditi na području Brda Žoljevica. Sva ta naša okvirna saznanja do dana današnjeg intenzivno se dopunjaju. Zakazivan je zbor u selu Trešnjevu, gdje je od grupe građana, od velike grupe građana, nekih 50-60 prisutnih na tom zboru, savjetu mjesne zajednice predloženo da se intenzivno brine o tome i da djeluje po bilo kakvim daljim saznanjima. Ubrzo posle svega toga desio se zbor građana u podnožju Brda Žoljevica. Razne ideje su bile kako da se dođe do saznanja šta je to što će se dešavati na samoj Žoljevici. Bilo je tu i predloga da se ide sa blokadom saobraćajnice i tako dalje. Međutim, potpuno sam ubijeđen da ova naša inicijativa da se pođe u prikupljanje 120 potpisa, gdje je od okvirno, znači 3% punoljetnih građana upisanih u birački spisak, sasvim dovoljno da se inicira ova sjednica, je dala puni svoj rezultat. Danas smo, zahvaljujući brojnim potpisima građana, ovdje. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su podržali ovu našu inicijativu. Da se izvinem svim onim do kojih nismo došli. Nismo došli jer, kao što predsjednik skupštine reče, 400 potpisa sasvim dovoljno da se uđe u ovu priču. Na sastanku u petak kolegijum kod predsjednika skupštine dobili smo po prvi put nacrt koncesionog akta za eksploataciju mineralne sirovine i arhitektonskog, građevinskog i tehničkog građevinskog kamena na lokalitetu Žoljevice. Sagledavanjem ovog nacrta koncesionog akta, ne znam da u međuvremenu nije došlo do kakve promjene u tom dijelu, uočili smo niz nedostajućih elemenata. Prije svega, taj koncesioni akt se zasniva na nalazištima i ispitivanjima 62. i 63. godine. Ajde, pretpostavljam da se tu ništa značajno nije promijenilo. U smjernicama ovog nacrta koncesionog akta, između ostalog, lokalitet Žoljevica, gdje se kaže u blizini ne nalaze kuće. Da li je potrebno to da objašnjavam ili ne, da je umeđu vremenu više desetina kuća na tom lokalitetu napravljeno. Znači, radi se o nekim zastaralim podacima. Da je u dijelu puta do podnože Žoljevice makada. Da li treba to da komentariš? Izlišno je. Da će se vodosnadbijevanje buduće koncesionara odvijati sa gradskog vodovoda. Mislim da je izlišno i to da komentariš. Brojni su nedostaci. Brojni su nedostaci ovog koncesionog akta. Mi smo umeđu vremenu pribavili jedno stručno mišljenje od ljudi, od struke vezano za ekologiju. Samo ću u par teza navesti nedostatke ovog koncesionog akta, kako ga je to naveo stručnjak. Kaže ovako, hidrološki podaci su veoma skromni. Nedostaju uslovi zaštite prirode. Nedostaje biološka osnova lokaliteta. Nisu dati podaci u blizini kuća i drugih osjetljivih objekata. Nedostaje početno nulto stanje kvaliteta životne sredine i tako dalje i tako dalje, da ne nabrajam, pošto je veliki broj ovih nedostajućih akta. Na kraju krajeva svima vama možemo dati ovaj akt koji mi imamo, ovo stručno mišljenje, do koga nije uopšte teško doći. Kada smo onog dana u petak sjedali i razgovarali, znam odlično da manje više sve partije u nekom prethodnom periodu i danas razvoj Andrijevice temelje između ostalog i na eksploataciji mermera. Građani ovdje nisu mogli da daju ni pozitivno ni negativno mišljenje. Nisu mogli da daju neki svoj sud. Jednostavno, u nedostatku informacije šta i kako će se raditi, ne možete ni da se izjasnite. Svesni smo da bio možda ovo razvojni potencijal naše sredine. Međutim, ako uđete u ovaj nacrt koncesionog akta i vidite, neću čitati, ali po sećanju mislim da ću navesti tačan podatak, da građevinski kamen u tom dijelu iznosi 17.500 tona, a eksploatacija mermera 2.000 tona. To je onda nešto što odudara od onog što su u nekom prethodnom periodu i danas, pretpostavljam, građani i politički subjekti u ovoj opštini zacrtali kao razvojni potencijal ove sredine. Dozvolite mi na kraju da nećemo više mnogo oduzimati vremena, da se obrati, da stavim akcenat na par još činjenica. Ono što izaziva nelagodu kod naših građana, pogotovo mjesne zajednice Trešnjeva, je sljedeće. Mišljenje sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam i komunalnu djelatnost opštine Andrijevici. To mišljenje je u ovom koncesionom aktu navedeno i dato je 26.1.26. godine. Da li građani o ovome nešto znaju? Da li odbornik, bilo ko od vas ovdje nešto o ovome zna? Da li je obaveza Skupštine opštine da nas upozna sa ovim svojim mišljenjem, nas građani, legitimitet i legalitet vučemo upravo od građana, ljudi. Idemo dalje. Ministarstvo energetike i rudarstva se obratilo opštini Andrijevica. Aktom, da ne čitam broj, koji je donesen 21.4.2006. godine u Skupštini opštine Andrijevica, zaveden 29.4.2006. godine, gdje se od opštine traži da se javna rasprava u trajanju od 24.4.2006. godine do 11.5.2006. godine održi po pitanju nacrta koncesionog akta. Sve je to u redu, sve je to dobro. Međutim, opština se lokalnom radioemiteru obratila 8. maja 26. godine u 12.47 časova. Javna rasprava je trajala ni puna 3 dana, gospodo. Sama ova činjenica, po mom skromnom mišljenju, je dovoljan razlog da se ovaj nacrt koncesionog akta obara. Želim još jedan podatak da navedem. Zbor građana mjesne zajednice Trešnjeva je održan 10.5. putem lokalnog radioemitera. Pozvani su organi lokalne samouprave, da obezbijede prisustvo svojih predstavnika. Mislim da 8 ili 9 tačka dnevnog reda je bilo na tom sastanku. To su sve bili razvojni projekti vezano za mjesnu zajednicu sela Trešnje. Nabrojit ću samo neki. Poboljšanje vodosnabdijevanja u 3-4 vodozahvata u selu Trešnjevu, poboljšanje infrastrukture i između ostalog tačka kamenolom pod Žoljevicu. Niko od predstavnika lokalne samouprave toga dana nije uzeo učešće u ovoj, ajde sada kažem, u ovom sastanku, odnosno svevrsnoj javnoj raspravi. Ja po ovom pitanju neću izvoditi nikakve zaključke, mada ih imam. Ostavljam vama, gospodo odbornici i široj javnosti, da sami izvuku zaključak šta je ovdje na djelu. Da li postoji neka tendencija, da li postoji nemar ili šta već, gospodo odbornici, vi ćete donijeti odluku o tome, a shodno daljem kretanju danas građani će svakako donijeti odluku. Mi u ovoj borbi kojom smo krenuli želimo da se zahvalimo pripadnicima sela Trepča, mada mislim to je izlišno, ali dobro, Zabrđa, Slatine, Prisuje, Kralja, Andrijevice, koji su uvidjeli da je ovo zajednička borba. I na kraju, dozvolite mi da završim samo s jednom rečenicom. No pasarant. Prijatno.
1: Hvala, gospodine Vuleviću. Samo da znate, uvijek krenete lijepo, na kraju uprskate. Ne znam šta vam je lokalna uprava kriva za ovo sve. Nema pravi, sjedite tu slobodno, ne morate dalje ići. Vi ćete biti inače jedini ovlašćeni predstavnik ispred građana. Ali stvarno, sad na kraju ste počeli da napadate tu. Mora čujemo i drugu stranu, da biste donijeli zaključki. Ko će donijeti zaključke? I sad pozivate na neke zaključke koji će donijeti narod. Pa naravno će donijeti na kraju narod. Mislim da ste lijepo počeli, a završili ste malo. Mislim da je nezgodno da ljude prozivate. Ali evo, ajde idemo ovako. Doktor Jugo Savračić se javio. Na kraju krajeva mi imamo dobre odnose sa vladom i mislim da ti odnosi neće biti pokvareni na nijedan način.
2: Poštovani građani, naravno da neće, predsjedniče. Znate što je mene zbunilo u svemu ovome? U prostornom urbanističkom planu opštine Andrijevica gdje je Žoljevica označena kao mogućnost koncesije, da je opština Andrijevica dala vladi mogućnost našim prostornom urbanističkim planom da ovo da raspiše tender. Kad bi mogao neko da mi objasni o čemu se radi, iz prostog razloga ja jesam napadao vladu, ali sad vidim da u našem prostornom urbanističkom planu mi smo rekli da je to prostor koji može da se služi koncesija. I vlada je samo na osnovu našeg plana uradila ono što je uradila. Pa ako može neko da mi objasni, pošto je ovo sekretara, vi ako možete.
1: Izvolite, ima li neko još? Bio je prvi Miloš Čukić, pa ide... Ispred predlagača se govori samo gospodin Radislav Vulević. Evo, gospodin Čukić, izvolite.
3: Dobar dan svima, pozdravljam vas, predsjedniče Skupštine, predsjedniče opštine sa saradnicima, koleginice i kolege, odbornik i odbornice, slušalce Radija Andrijevice. Znači, prije svega, žao mi je što su predstavnici predlagača zauzeli stranu i po pitanju gdje sjede, mislim da ta strana, mogli ste sjedniti u prvim redovima, ne da stanete na strani opozicije, to odmah ukazuje da je strana pozicije suprotna vama, a možda po ovom pitanju nije. Ovako, dragi građani Andrijevice, prostorno-planski dokument opštine Andrijevice usvojen 2011. godine. Prostorni plan je krovni dokument i sadrži isti sve lokacije, lokalitete, šanse za razvoj, opisuje od poljoprivrede, turizma, pa svih lokaliteta i vezanih za nalazišta rudnih bogatstava ili kamena i sličnih stvari. Taj dokument je usvojila neka prethodna vlada i prethodna vlast opštinska. Takođe, prethodna vlast je iz godine u godinu, ovo nije prvi put da se ponavlja ovaj koncesioni akt. To je od 17. godine pa 20. godine, pa svake godine je interesantno, jer Geološki zavod za istraživanje ima sva nalazišta na nivou Crne Gore i po pitanju istih daje plan na koncesije ne tako kako kaže opština, nego tako kako imaju na raspolaganju lokalitete koji nisu realizovani. Znači, notorna je neistina ovdje, dragi slušalci Radi Andrijice, kolege odbornici i odbornice, da je opština Andrijica uradila bilo koji korak smišljeno protiv nekog i uperenim prstom, a taj narativ se provlači protiv svih građana. Zamislite, to je političko par excellence pitanje koje ste vi sad krenuli na takav način da obrazlažete. Znači, prvo, niko iz opštine ovdje nije protiv svih građana i protiv zaštite životne sredine, gospodine Vulević. To što pokušavate opštinu da svrstavate na tu stranu da je protiv svojih građana je samo vaše političko djelovanje. Ja vam tu ne zamjeram. Kao što je političko djelovanje i po pitanju mjesne zajednice u kojoj ja živim i čita brat koji pokušava tamo se prisvoji neki opštinski rad i tako dalje, da prisvoje za sebe i da se kite tim tuđim perjem. Pa eto, čuo sam i moje amandmane za lokalnu infrastrukturu, za putnu infrastrukturu, želeti i predstavnici mjesne zajednice koji nisu učestvovali u tome da dijele i krčme. Ja mislim da to neće ići tako. Znači, po pitanju lokalitete Željevica, nama je vlada Crne Gore partner. Ovoj vlasti i ovoj našoj lijevoj strani, ja mislim, i svih koalicijnih grupacija, da su vlada Crne Gore nama partner. I mislim da vlada Crne Gore neće nam raditi za leđa ništa, niti mi našim građanima u krajnje. Kao što sam rekao, mi zajednički ste podnijeli u inicijativu i mi smo odezvali se tom sastanku sa dobrom namjerom, misleći da nećete zaćete ovako ova politička dešavanja, i to sam čuo da ste i na lokalnom javnom emiteru u nekoliko navrata ponavljali kako vam je opština nešto kriva i da opština nešto propustila i opština nešto namjerno radila. To nije istina. Opština Andrijevica mora da se razvije. Opština Andrijevica mora određene potencijale da na razvoj, ali nikako s druge strane da ide protiv svih građana. Ja razumijem da su naredne godine politički bitna godina, se održavaju izbori, ali nećemo dati nikome za pravo da koristi ovakve situacije, da se politički svrstava na jednu stranu i da zamajava građane prije svega. Znači, niko iz ove većine ovdje nije rekao da li treba da se radi ili ne treba da se radi. Mi ćemo danas podržati ovaj zaključak i tražiti od vas, predsjedniče Skupštine, da se na oko ovog pitanja reprezentativno razgovara. Mi ne možemo ovdje danas, imamo s jedne strane podnešenu inicijativu, u njoj su određeni razlozi, možemo se za određene razloge složiti, za određene ne, ali mislim da od nas niko nije mjerodavan da kaže što je to u pogledu zaštite životne sredine je problem, što će izazvati tu refleksiju da građani se osjete ugroženi i da mi narušimo životnu sredinu. Mislim da niko nije lud da za koncesionu naknadu koja je predviđena tamo sa minimalnim radom iznosi 50.000 eura godišnje, da mi ugrozimo nečiju životnu sredinu ili nečije življenje u određenoj mjesnoj zajednici. Čak, ja evo imam, vidim tu predstavnike u vašem taboru, aj tako da se izrazi, koji su zrušeno navijali prije neku godinu kada su dolazili ovdje od vlade Stijevića do ostalih ekipa da se ti kamenolomi valorizuju. Ovo je identičan koncesioni akt koji je bio, i što je mene zabrinulo, ja sam vas pitao javno na onom sastanku u petak, ko se je pobunio prvi put kad je Unipro Metali dobio ovu koncesionu naknadu, odnosno koncesiju. Ja, koliko me sjećanje služi, da je na vladi zaustavljen taj projekat jer su javno prenošene sjednice vlade, do tog trenutka nacrt koncesionog akta bio na javnoj raspravi, Unipro Metali koji je blizak nekoj prethodnoj strukturi je dobio to, niko od pomenutih građana iz mjesnih zajednica se nije pobunio. Šta to govori, ja to ne znam. Ja mislim da u svakom dijelu se koristi politika, ali ovaj put nećemo dozvoliti to. Ovaj put nećemo dozvoliti to zato što mi iz ove većine nismo protiv svih građana. I to mora da znate. Znači, ovdje karakterisati opštinu da radi nešto iza leđa svojih građana je jako bezobrazno, da kažem. Jako bezobrazno. Znači, prvo, opština je ispoštovala sve korake, kao što vidite, sjednica skupštine je zakazana, mi nismo na suprotnoj strani protiv nikog, mi ovdje imamo ispruženu ruku prema našim građanima i mislim da ćemo uraditi sve što je potrebno. Evo, tu kažem javno danas pred građanima, da ih zaštitimo i da zaštitimo njihov javni interes. Ali nećemo dozvoliti da se politika miješa u ova pitanja. Zato što ovo nije stvar politike. Ja ponavljam, prostorno-planski dokument je 2011. obrađivan. Ko, jeste vi glasali za taj prostorni plan ovdje u Skupštini? Mislim, vi, odbornici ovdje, neki su i bili odbornici u ovom sazivu. Znači, to je prosto sad meni smiješno da je sad se sjetila opština 26. godine da nekome radi nešto iza leđa. Mi samo slijedimo ono što je usvojeno i ono što je, ne možemo ići od tih dokumenta, ali ponavljam, ne želimo ići protiv svih građana. I to je danas ključni odgovor ovdje. I da znate, nama je vlada partner. I sve to što ste naveli na tim zborovima da pozivate javnost, vi nikad niste iskreno pozvali predstavnike opštine Andrijevca. Nikad iskreno. To su bilo neki pozivi koji su, ja da ne kažem ko administrator grupe mjesne zajednice Trešnja, vi to dobro znate. Ko vam je administrator mjesne zajednice Trešnje grupe? Ja, ovdje za govornicom recite. Ja, je li to neko ko treba da bude administrator i predstavnik? Znači, mjesna zajednica Trešnje se ispolitizovala, odvojila se na dva bloka. Jedan blok koji demagogiju prosipa i radi nešto drugo, a drugi blok koji radi i nešto investira u našu zajednicu. Ja ću biti u ovom drugom bloku koji se trudi da donese investiciju u našu opštinu, u našu mjesnu zajednicu i mislim da ćemo raditi dobro, a to građani će znati i da nagrade. Predsjedniče Skupštine, vama završeno da se obrati. Znači, mi ćemo podržati ovaj zaključak koji je negdje definisan i pored ovih konstatacija koje ne stoje, naime, tražim od vas da formirate jednu radnu grupu koja će ići prema nadležnom ministarstvu, s obzirom da ovo cjelokupne korake sprovodi Ministarstvo energetike, da se uključi šira zajednica, da se uključe širi akteri u pogledu i Ministarstva ekologije i Agencije zaštite životne sredine i svih relevantnih institucija na nivou Crne Gore i države, kako bi našli najbolje rešenje. Mislim da ni vlada Crne Gore neće ići, s obzirom da su ovo velike mjesne zajednice, veliki broj mještana živi u njima, da će se naći neki kompromisni zaključak i da ćemo najbolje izvući svega za naše građane. Još jednom ponavljam, opština Andrijevca ne radi ništa protiv svih građana. Mi se samo ova vlast bar trudimo se, nismo uzurpirali ni jedan vodotok, nismo ni jednu malu elektranu stavili u cijevi, nismo uništili ni jedan prirodni resurs i potencijal. To je neki period iza nas. Mi ono što smo naslijedili uvećali smo mnogo puta, znači budžet koji nam bio 2,2 miliona je sad 5 miliona i mnoge druge stvari. Evo, vide svi, vide građane Andrijevca ko radi. Zahvaljujem.
1: Hvala vama. Ja, evo, molim vas, evo sam sve vas molim da se vratimo sa, recimo, kolegijuma prošloga. Znači, kolegijuma, samo da raskrati, gospodine Bakiću, evo, molim vas, mi smo prijatelji, znači, decenijama. Ovdje postoji procedura jedna ustaljena i zakonska i po poslovniku i svemu. Mi smo grupi, znači, predlagača ponudili da govore i rekli im da odrede svoga predstavnika. Oni su odredili da u ime grupe građana i uopšte svi govori gospodin Radislav Vulević. I to je za nas ovdje, vi ste nama dragi gosti ovdje. Ali mi se onda remetimo ovo da pretvaramo u zbor građana, ne možemo. Molim vas, evo kažem, u ime vaše svih vas će govori gospodin Vulević. Ja vas sve molim, ako smo već došli, evo još jednom vas molim, nema mi i vi. Ovo je zajednička stvar. Na kolegijumu smo donijeli tu odluku, lijepo se složili i lijepo pričali i onako ljudski se dogovorili da ne zalazimo duboko ni protiv zakonite radnje. Ovo je striktno ministarstvo rudarstva i energetike i vlade Crne Gore. Isto tako, da smo mi uz narod i da zaključke predložimo zajedno i u petak bili zajednički opet da to sve tako, odbornik Asanović, odbornik Babović, odbornik Kićović, odbornici, znači Račić i ostali, znači Čukić, i donijeli smo i zaključke otprilike kako bi to izgledalo, gdje mi stojimo uz narod i gdje ćemo formirati radnu grupu ili već kako ih nazovemo parlamentarnu delegaciju koja će otići u Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo zaštite životne sredine i razvoja sjevera i tamo sve to zajedno sa tim ljudima i stručnim licima i sve, da to sve uobličimo da bude nešto normalno. Ako odemo u ovo, znači ovaj put, da li je neko na zboru, ja i predsjednik nikad pozvali nismo na ta dva zbora, ali recimo, a da li je ko pozvan, gdje je šta, dolazimo sad, mislim, ovo će nas odvesti mnogo i za ovu istoriju i u neke priče koje nam uopšte za ovo, za ovaj cilj koji ste vi svim nama opet i dali u zadatak, iako mi vodimo račun o tome, da svi zajednički donesemo ovo kako dolikuje, a ja neću spriječiti posebne odbornike. Znači da govore slobodno ovdje, jer ovo je parlamentarna demokratija, nije anarhija i treba se čuje, neka narod čuje mišljenje svih, ali vas molim da poštujemo proceduru što se tiče ovaj. I drugo, molim vas, ko nije u sali, isto tako nemojmo pominjati imena ljudi koji nisu u sali, oni ne mogu da vam odgovore, nije malo ni prikladno, ali evo, ostavljam odbornicima na obraz da i izgovore imena, ali koja nisu u sali, pokušajte da nađemo neko mjerilo. Ima li ispred gospodin Vulević, ispred predlagača? Evo, izvolite. I evo još jedan po vas molim da zaboravimo podjele, nego da probamo da nađemo. Ja mislim, evo da damo, ja sam gledao u sali, malo slabo danas i vidim.
4: Meni ne smeta, slobodno vi izvršite kako hoćete.
1: Ma nećemo, nije se niko javio, ja sam gledao dobro u sali. Izvolite.
4: Ja bih samo da se osvrnem na par insinuacija koje su iznešene. Prvo, političko organizovanje. I prošli put na kolegijumu sam vam odgovorio, gospodine Čukiću. To što smo na određenom skupu ja i Migo Čukić bili zajedno, izvini Migo, gledam tebe i po slobodi, ja i Lajčo bili zajedno, Jugo Račić, jeste politički organizovan, politički obojeno, ali svojevrsno politički obojeno. Obojeno na način da se borimo za svoju egzistenciju, za normalan život i za neki svoj red i mir. Toliko o politici. Toliko i o politici i o mjesnoj zajednici. Nikome na bilo kojem zboru nismo prebrojavali krvna zrnca. Izvinite, 60 ljudi kad vam prisustuje na jednom zboru pitati gdje je ko u koju političku organizaciju, stvarno mislim da je degutantno, prije svega. Druga stvar, to što smo sjeli na mjesto gdje smo sjeli ja i Srđo i Milan, vjerujete da nisam ni znao gdje ko sjedi u ovoj sali. Čak što više, sa svim je sve jedno gdje će sjesti. Ali me svakako ne svrstava da pripadam bilo gdje, pošto politički uopšte nisam aktivan ni u jednoj partiji. Ni ja, ni Milan, a ni Srđo Vulević. Zbog čega? A na kraju i najlakše se sakriti iza politike. To što sam iznio podatke da je opština dobila, dala svoje mišljenje, dobila zahtjev od strane vlade da se povede javna rasprava, to je sve dokumentovano, gospodo, to su dokumenti koje su u opštini. Ovo što sam pročitao ovdje, ove datume, to nije iz moje glave. Dajte nam akt da pogledamo. Mi ne znamo. Vi mene niste do kraja dobro saslušali. Ja nikakav zaključak nisam izveo. Samo sam iznio činjenice ovdje. Ono što piše u nacrtu koncesionog akta, ono što piše u zahtjevu iz vlade da se povede javna rasprava, ono što ste vi poslali prema radioemiteru. Ja sam dobro rekao, neću da donosim nikakav zaključak, ali da li u pitanju zla namjera, nehat, nemar, donesite vi odbornici, na vama je da donesete zaključak, donesite vi u klupama lokalne samouprave. vidite gdje je greška, a greška jeste, jer dva dana trajanje javne rasprave, molim vas, nismo vas adekvatno pozvali na javnu raspravu u selo Trešnjevo, a vi ste sve građane sela Trešnjevo i svih ovih pet mjesnih zajednica adekvatno pozvali dva dana na javnu raspravu. Gospodo, ne mojmo o tome više da pričamo. Mislim da je ovdje jasno. Vidite ko je napravio propust. Želim da vjerujem da je u pitanju nemar. A vi se između sebe vidite. Izvinjavam se Vuki Vasoviću, koji je također bio na protestu. Vjeruješ i Vuka, i ne znam koje političkoj grupaciji pripadaš, i to uopšte nije bitno. Bitno je da si čovjek sa kojim se vrlo rado srećem i vrlo rado družim, meni draga osoba, da li različito mislimo ili isto politički, to je apsolutno nebitno, ali mislimo u pravcu da budućnost sela Trešnjeva i svih ovih mjesnih zajednica i opštine Andrijevice...
1: Samo što je gospodin Vasović Strepče, da znate, pošto pričate o budućnosti Trešnjeva, ovo mi je...
4: Ja govorim o budućnosti svih nas, rekao sam, opet mi niste pratili dobro.
1: Opet govorite o Trešnjevu, govorite i o, drago nam je da svi čujemo se,
4: završio sam moje izlaganje, hvala vam, prijatno, želim ugodan rad.
1: Pa ne idete ovdje, ostanite još sama tu, se pozdravljati, imamo vremena još da... Dejan Babović, izvolite. Ja ne znam, evo daćemo pauzu da riješite ko je ovlašćeni predstavnik građana, ljudi, dajte, molim vas, nemojte da pravimo problemi ni drugima.
5: Poštovani predsjedniče Skupštine, predsjedniče opštine, odbornici, kolege, dragi sugrađani, mi ovdje imamo koncesioni akt koji umjesto da predstavlja ozbiljnu razvojnu strategiju zasnovanu na realnom stanju na terenu, on izgleda kao loše prepisan tekst iz prošlog vijeka. Donošenje odluke o koncesiji na 30 godina na osnovu ovih podataka je pravno, ekonomski i ekološki neprihvatljivo. Neprihvatljivo je da se koncesija za eksploataciju u 21. vijeku bazira na istraživanjem iz 1963. godine. Za ovih više od 60 godina standard ekološke norme i tehnologije eksploatacije su se u potpunosti promijenili. Oslanjanje na podatke stare 60 godina bez novih istraživanja predstavlja ogroman rizik. Također u dokumentu se navodi da do Gradišnice vodi dobar makadamski put. Činjenica je da je obrađivač akta ne zna da je put umeđuvremeno asfaltiran, što dokazuje da niko od obrađivača ovog dokumenta nije ni kročio na teren. Najveći apsurd ovog koncesijskog akta je da se za suzbijanje prašine koristi voda sa gradskog vodovoda. Zamislite, dragi građani, hlorisana voda. Jer u ljetnim mjesecima su konstantni apeli u deo vodovodi i kanalizacija da se racionalno vodovod koristi, a mi treba da koristimo za suzbijanje prašine u kamenolomu. Ja ovdje imam i fotografiju jednu. Žao mi je što, evo da vidite, drage kolege, žao mi je što nema televizije ovo da vidi kako to izgleda jedan kamenolom i koja je prašina prisutna. Da zaključim, praksa u Crnoj Gori pokazuje da lokalne zajednice imaju minimalnu korist od koncesionih naknada, dok profit odlazi uglavnom privatnim investitorima. Koju? Pokazuje da lokalne zajednice imaju minimalnu korist od koncesionih naknada, dok profit odlazi privatnim investitorima. Neko će da dobije investiciju za kamenolom. Ko? Mi ne znamo još uvijek, ili tako? Dok lokalnim upravama ostaje uništena putna i komunalna infrastruktura, mještani s ovog područja su poručili da neće dozvoliti otvaranje kamenoloma. Mi kao predstavnici građana smo tu da ih u potpunosti podržimo. Ovaj koncesni akt je rađen iz fotelje, i površno, a sve na štetu ovih građana. Ja, predsjedniče, da citiram i vas sa svečane sjednice Skupštine opštine Andrijevice, gdje ste vi rekli jednu odličnu stvar, a samo zbog jedne riječi. Turizam je jedan od stubova našeg razvoja. Živimo u jednom od najljepših predjela Crne Gore. Čudesne ljepote kraja Vasovića, od ponosnih i prekrasnih vrhova Komova, preko bistrih i divljih voda, lijema zloriče njihovih pritoka, pa sve do šumskog bogatstva netaknutih katuna, predstavljaju naš ogromni kapital. Spajanjem domaće zdrave hrane sa naših imanja i autentične turističke ponude etno sela i planinskih staza stvaramo jedinstven brend koji privlači posjetioce iz cijelog svijeta. Naš cilj je da ljepota Vasovića ne bude samo pejzaž. Pejzaž. Mi ako 30 godina damo koncesiju na Žuljevicu, ovaj lijepi pejzaž Žuljevice više nemamo. Zbog toga sam vas citirao, predsjedniče, i pošto ste vi potpredsjedniče bili gore, a kao mještani direktno...
1: Samo koji potpredsjednik imamo?
5: Potpredsjednik Čukić, koji je direktno bio i direktno je ugrožen ovim kamenolom, htio bi da zna vaše mišljenje o svemu ovome.
1: Mislite na streljaštvo ili na streljaštvo ili kako? A, da, da, dobro. Dobro, hvala, ovaj, hvala. Evo, ovaj, prvo ćemo... Ja, evo, imamo, javili se još neki, ali evo, stivate, dođite samo na red. Evo, da vidimo, prvo javio se, znači, doktor, prvo ćemo i ovaj, odbornik Kuč. Proceduru koju je tražio, znači, dobro, drugo, doktor Jugoslav Račić, ne čujem. Idemo, pa će, ovaj, pa je onda odbornik Kuč, sekretar sekretarijata.
2: Poštovani građani, uvažene kolege, svi znamo, prvo da kažem da će klub odbornika, naš klub odbornika biti za ovu inicijativu. Ja koliko sam shvatio i vas i nas
1: za zaključke, ove,
2: za zaključke, da, da smo mi to u petak dogovorili.
1: Pa ja tako.
2: Znači, ne znam čemu priča. Mi ćemo da stanemo iz ovih zaključaka na svaki mogući zakonski način. I ono što je gospodin Čukić rekao, taj dan smo rekli da se formira neka delegacija koja će odaći kod ministra, tako, i da vidimo kako dalje
1: kod
2: teče.
1: Kod dva ministra.
2: Evo, kod dva ministra. Ne znam čemu sad sva ta priča, kad smo se dogovorili, svi smo prihvatili zaključke, predlažem da glasamo, dakle, zaključke.
1: I svi smo na jednoj strani.
2: Svi smo na jednoj strani.
1: Mislim da...
2: Svi smo na jednoj strani. Prema tome, ajde, stvarno, možemo da pričamo do preko sutra. Ne zamjerite, ali... A odmah da kažem, moje lično mišljenje je da opština, tačno da to postoji tri dana, nije bilo zle namjere i da je bila javna rasprava koliko god da je trajala, išla bi ovaj koncesni akt išao preko vlade. Ono što mi je gospodin Čukić razjasnio, znači ovaj prostorno-urbanistički plan iz 2011. godine, znači dok god on postoji u urbanističkom planu prostornom, on će biti meta bilo koje vlade da proba da nešto iskoristi. Ali ja lično i svi ljudi koje ja znam i koji smo bili na Gore i koji smo bili na sastancima, bit ćemo protiv izgradnje kamenoloma, odnosno već kako se to kaže u Gradišnici. I to je to. Vjerujem da smo svi protiv toga. Glasat ćemo ove zaključke, poćemo do ministara, ali poći će do ministara, pričat će se, ali suština je da smo izdefinisali stvari i da ćemo biti protiv toga. Eto, toliko. Ako ima čisto da ne bi bilo...
1: Ne, ne, hvala, dobro ste to. Možemo li dami, dami samo, gospodine Kuč, izvolite.
6: Zahvaljujem predsjedniče Skupštine, uvaženi predsjedniče opštine, sa saradnicima, dragi odbornici i odbornice, slušalci Rade Andrijevice. Ja ću biti samo kratak da ne zaboravim ovu misao što vezano za prostorno urbanistički plan. Mišljenja sam neko kao pravnik da iako je to taj lokalitet možda naveden kao neko nalazište rude, kada vlada utvrđuje javni interes, mislim da to čak i nije vezano, tako da bi to mogli bez toga i sve da nije to u detaljnom urbanističkom planu predviđeno, ako vlada utvrdi javni interes, odradi se elaborat o tome i završi se priča. Ja sam ovako kao laik pročitao onaj koncesioni akt koji se nalazi na sajtu vlade Crne Gore, čak ih ima dva, jedan je neđe iz aprila mjeseca, jedan iz maja. Ono što tačno je da je malo laički razrađeno, zahvaljujem se gospodinu Vuleviću što je i ovdje pročitao neki dio oko vezano za neko ekspertsko mišljenje, ali stvarno ovdje smo svi laici vezano za taj. Bilo bi dobro da je bilo neko detaljnije mišljenje nekog geologa, recimo. Ja igrom slučaja i poznajem neke ljude iz Zavoda za geologiju i verujte da su ozbiljni ljudi. Tako da nemam potrebe možda sad nešto da ih ovdje kudimo. Znam stvarno da su ozbiljni ljudi, da svoj posao rade kako treba. Ja sam pogledao onaj dio koji se tiče geodetskog elaborata. Vidio sam da koncesiona naknada obuhvata samo te ove parcele koje su u vlasništvu države Crne Gore, mada je koncesiona teritorija dosta i velika. baš smo sinoć potpredsjednik Mojašević i ja to gledali, onaj dio, oni su kao isključili one pećine koje se gore, iako ja nisam bio nikada na Žuljevici, mislim da su isključili one pećine koje se nalaze na Žuljevici kao neko zaštićeno dobro, ali su opet spustili dolje malo ispred one koordinate. Nisam baš sigurno kako misle to da izvedu, da pećine ostaru, s obzirom da su se malo dolje podvukli sa koordinatima ispod, ali nije bitno. Ali glavno središte te koncesionalne teritorije, znači iza ovog brda koje mi odavde gledamo, što se tako kaže. Pomenuli su slivove, tačno malo škuro, pomenuli su i Lim, Zlorečicu i Trepačku rijeku i određene izvore. Mislim da je stvarno to moglo, ali opet ovo je nacrt samo koncesionalnog akta, znači nije ovo koncesionalni akt, nego nacrt koncesionalnog akta koji ide na javnu raspravu. Mi smo mogli da pošaljemo neko, građani su mogli da pošalju neku sugestiju, ali pitanje koliko bi se to uvažilo, iskreno da budem, jer ministarstvo ima svoj program rada. E sad, što se tiče ovog zaključka koji sam ja iskreno sad tek stigao da pogledam, jer nije došao do mene, ovaj član 4, ja bi ga isključio, da vam pravo kažem. Kaže, Skupština opštine Andrijevica zahtijeva da se prije donošenja bilo kakve odluke sprovedu potpune zakonom propisane procedure, uključujući procenu uticaja na životnu sredinu i javnu raspravu, uz puno učešće građana i lokalne samouprave. Neko iz ministarstva sam može da kaže, mi ste imali na sajtu vlade javnu raspravu, pa bilo gledat. Bilo je dostupno svima na sajt vlade, moguće i neđe po Facebooku da se to provuklo. A drugo, što se tiče ovog elaborata o procenu uticaja na životnu sredinu, to se tek radi kad se izabere koncesionar. Znači, ako se pusti koncesionar, šta on to radi nezavisna agencija. Znači, odluka kad se donese, onda tek nakon toga, nakon pravosnažnosti odluke, radi se elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu. Tako da taj dio bi po meni, ako misli nešto se zaštiti, već bio i kasno. Jedino da u tom elaboratu oni kažu da je nemoguće raditi, ali evo, viđali bi šta bi do toga došlo. Tako da, eto, ovaj član 4 po meni, ali naravno, eto, da završim sa time, da ćemo, evo, gospodin Vulević je pomenuo gospodina Vasovića, to je gospodin Jelj, koji nažalost danas nije sa nama zbog zdravstvenih problema, a gospođa Asanović, oni su žitelji tih sela koje gravitiraju oko Žuljevice i nama je interes da podržimo ovu inicijativu, da stanemo uz njih, tako da ćemo stati uz građane opštine Andrijevica kao i uvijek. I zahvaljam.
1: Hvala i vama, evo, da, ovaj, izvinjavam se, ovaj, u ovom muškom dijelu, da damo prednost našoj dami, poslanica Vučević, izvolite.
7: Ja ću kratko, zahvaljujem predsjedniče Skupštine, pozdravljam predsjednika opštine sa saradnicima, koleginice, odbornice i kolege odbornike, predstavnike medija, kao i uvažene predstavnike mjesnih zajednica. Ispred kluba odbornika Pokret Evropa sad želim da kažem da ćemo također podržati ovaj predloženi zaključak, dakle podržati građani i podržati inicijativu građana. Čuli smo već ovdje nekoliko diskutanata, dakle, apsolutno ovakvu temu ne treba politizovati. Svi smo mi građani opštine Andrijevica, građani države Crne Gore, kada govorimo konkretno o opštini Andrijevica, bez obzira ako se radi o jednoj ili drugoj mjesnoj zajednici, mi smo svi tu, opština Andrijevica, svi živimo na tom lokalitetu i treba da podržimo jedne druge, tako da će klub odbornika Pokret Evropa sad apsolutno biti uz građani i podržati ovako predložen zaključak. I dobro je što smo konačno je došlo vrijeme kada razgovaramo o ovakvim stvarima na nekako široko i od strane građana, od strane lokalne samouprave i od strane predstavnika vlade, i apsolutno treba proširiti priču kada govorimo o jednoj ovako veoma važnoj temi i pričati i o razvoju opštine Andrijevica, ali naravno i o interesima svih naših građana. Zahvaljujem.
1: Hvala i vama. Izvolite, sekretarska cijaca, izvinjam se, odbornik Vasanović, evo odmah ćemo riješiti to, samo da stvarno vas molim, rekli, ja evo stvarno izvinjavam se proceduralno svima, gospodin Bakić, mi smo prijatelji decenijama, ali niko nije bio u sali tu, ja sam prišao ovlašćenim predlagačima, pa ja stvarno ne znam šta da radimo. Ja stvarno toliko prijateljstvo da ne mogu da razumijemo. Izvolite, Duško Stanović, sekretarski sekretarijat.
8: Pozdrav svim prisutnim, pozdrav za sve naše sugrađane. Evo, dosta sam pažljivo saslušao sve izlagače. Dobro je da ovako jedna bitna tema dođe do parlamenta lokalnog. Tu se ostvaruje svrha parlamentarna predstavnika svih građana i to je zaista pohvalno. Pohvalno je što ste danas pokazali interesovanje za koncesioni jedan akt, a građane ću posjetiti. Ovdje odbornici vrlo dobro sa desne strane znaju da su za vrijeme njihove vladavine, vladavine DPS od 16. do 20. godine, izdato 10 koncesionih akata. Gospodin Dejan Babović je vrlo dobro primijetio, između ostalog i to, taj čovjek je kao odbornik glasao za te koncesione akte, a on je primijetio sljedeću stvar, parafrazirat ću, da od koncesija najveću korist ima investitor, a su građani imaju tek male neke benefite. Ja sam bio netaktičan i nisam mogao da odolim. Ja sam tražio od gospodina Babovića da ponovi tu rečenicu i on zna težinu te rečenice. To znači da od svih koncesija, tih je 10 recimo za hidrocentrale, to se najveću korist imaju ti koji imaju investitori, dok su građani nemaju. Dobro, da se vratim na današnju temu. Ovo je već drugi put. Vi ste danas, ponašate se kao ponavljači. Prvi put kad je rađen koncesioni akt za Žuljevicu i kad je bilo gotovo, čak je i potpisan ugovor sa Unipro Metalima, to je gospodin Pejović, to je lice koje je blisko bivšem režimu, vlasnik Kappa. Niko se nije jedno slovo ko progovorio. A ako griješim, me podsjetite. Taj ugovor je raskinut i došli smo danas obnovljene koncesioni taj postupak od početka. Što se tiče samog prebačivanja loptice na lokalnu samoupravu, mislim da radi se o lošoj namjeri. Gospodin Vulević je ovdje insinuirao da je neobaviješten, da nije, relativizuje sve neke stvari koje su, kad je potrebno da zauzme definitivan stav, nije mu jasno, neobaviješten i tako dalje, ali zna vrlo precizno da prebači odgovornost na lokalnu samoupravu i iako to tako ne stoji. To što on ne poznaje proceduru izdavanja koncesionog nekog dokumenta, to nije odgovornost lokalne samouprave. Konkretno, morat ću da se vratim i za gospodina Račića, ali evo sad sam da dođem za gospodina Vulevića. Recimo, pomenuli ste da je istraživanje vršeno 60. godina. Ja vas uvjeravam da iako nisam stručnjak za geološka nalazišta, da od 60. godine do danas ni jedan kubik tog materijala se nije ni povećao niti omalije. Da li su se promijenili standardi za ekološki standardi? Jesu. Apsolutno jesu. I tu ću se vratiti.

Trešnjeva, selo Trešnjeva, živim tu čitav život. Što se tiče sekretarijata koje je pomenuto u koncesionom aktu, stoji nekih 20 dokumenata. Za gospodina Vulevića je bilo problematično izvjesno mišljenje koje je navedeno u tom nacrtu koncesionog akta, iako izrađivač tog dokumenta, nacrta koncesionog akta, nije dobro naveo to, taj dokument koji je izdalo sekretarijat na čijem sam ja čelu. Nikad sekretarijat nije izdao mišljenje u vezi kamenoloma Žuljevica po zahtjevu Zavoda za geološka istraživanja, koje je dostavljeno Ministarstvu prostornog planiranja, a Ministarstvo prostornog planiranja meni. Traženo je između ostalog, pročitat ću jedan paraf zadnji. U vidom u plansku dokumentaciju ministarstvo je konstatovalo da se navedeni lokalitet nalazišta Žoljevica nalazi u zahvatu prostornog plana posebne namjene Bjelašce Komovi. Znači, urbanističko-tehnički uslovi mogu da se izdaju i na osnovu prostornog plana posebne namjene, kao prostornog plana višeg reda, tako i prostorno-urbanističkog plana opštine Andrijevica, koji je usvojen 2011. godine, koji je, kažu, lokalni planski dokument, te vas shodno odredbi člana 62 prosljeđuju nam predmetni zahtjev za dalju nadležnost, a mi njemu odgovaramo. Službenik moj, iza koga stojim apsolutno u svemu što potpiše dok sam ja na čelu ovog sekretarijata, vezano za izrečeni zahtjev dostavljeno ovom sekretarijatu na dalje u nadležnost od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i tako dalje, u kojem je označeno koncesiono područje, dostavljamo vam izvod iz prostorno-urbanističkog plana. Šta je suština stvari? I mi smo to dostavili. To je izvod jedan iz tekstualnog i grafičkog dijela, dostavlja se izvod gdje je predviđeno te 2011. godine nalazište građevinskog materijala. Gospodin Vulević je problematizovao zašto sekretarijat izdao neki dokument, a da nije obavijestio narod. Da li to znači da treba da vas vučemo za rukav svaki dokument koji izdaju mojih 19 službenika i ja, na čijem sam čelu, da vučemo građane za rukav, da ih obavještavamo o polici, šta smo izdali i kako smo izdali? Cijenim da ne treba. Dakle, taj vid prebačivanja loptice na lokalnu samoupravu je nešto što je neozbiljno. Što se tiče obaveštavanja javnosti, opština Andrijevica nije imala zakonsku obavezu da obaveštava javnost, već isključivo je bila obaveza zakonska onog ko sprovodi postupak izdavanja koncesionog akta. Oni jesu nas obavijestili da je predviđena javna rasprava u tom nekom roku 15 dana. Opština Andrijevica obavijestila, tada radio emiter kada je obavijestila. I šta je tu sporno? Dakle, mi smo, iako zakonsku nismo imali obavezu, mi smo vršili uslugu ministarstvu da obavijestimo javnost, iako su oni mogli, kao što su nama proslijedili, i nijesu naveli kako mi da obavijestimo javnost. Mogli smo na oglasnoj tabli, mogli smo putem raznih vidova komunikacije, mi smo na onaj najopštiji način, to je taj radio. I tu se ne završava čitava priča. Kad govorimo o tom koncesionom aktu, vrlo precizno zbog građana, savjetujem da je on još u fazi nacrta. To znači izrade konačnog oblika tog koncesionog akta. Što znači da u ovom trenutku na njega može da se interveniše. Ako ima volje stvarne, na pravni način, pravnim sredstvima, ne političko-demagoškom nastojanju nekom koje nema uticaja. Ovo vama govorim građani kao neko ko predlaže i zalaže se za institucionalni vid borbe. Kada je gospodin Vulević saopštio kako to da niko od odbornika ne zna za ovo mišljenje, koje se evo stavilo da nije mišljenje, nego odgovorno obaveštenje. Evo ja ću postaviti pitanje kao građanin opštine Andrijevica. Da li je neko obaveštavao odbornike za izdavanje koncesionih akata za ova vodoizvorišta?

0: koje su od 16. do 20. godine odrađena, iako je tada participirao u lokalnom parlamentu i gospodin Vulević, i koliko on to bio upoznat sa tim koncesionim aktima, ako znamo da je gospodin Dejan Babović, odbornik Dejan Babović, saopštio da koncesiona akta nisu dobra po građane, nego su dobra po investitore. I sad vas ja pitam, gdje ste vi bili? Jeste li se danas probudili ili ste i 16. bili ozbiljni ljudi? Što se tiče gospodina Račića, da se vratim na njega, to je govorio odbornik Čukić, to je nesporna stvar. Prostorno-urbanistički plan opštine Andrijevica je usvojen 11. godine. Mi smo na osnovu originalnog dokumenta koji je usvojen 11. godine izdali ovaj izvod. Nismo na osnovu onog falsifikovanog. Iz kojeg razloga? Zato što postoje dva dokumenta kod nas. Jedan je u analognom obliku, jedan to je u papirnom obliku i drugi je u digitalnom. Digitalni oblik je zaštićeni fajl koji se nalazi dostupan svima javno, nalazi se na sajtu Ministarstva urbanizma i prostornog planiranja i on se nije mogao prekrajati, a ovaj analogni, svi dokumenti u opštini Andrijevica su prekrojeni i na osnovu njega su izdavane dozvole za mini hidroelektrane. Znači, mi smo postupili, uvjeravam vas, u skladu sa zakonom, na osnovu zakonitog prostorno-urbanističkog plana. To je dokument koji je 11. godine planirao ta neka građevinski materijal, nalazište tehničkog i građevinskog materijala. Mi smo, od nas je traženo, da li to postoji? Postoji, izvolite, dostavljamo vam na dalju nadležnost. Što se tiče opštine Andrijevica, opština Andrijevica nema nikakvu nadležnost što se tiče izdavanja koncesionog dokumenta. Sljedeći, samo i time ću i završiti, sljedeći moment koji je građanima bitan jeste, ukoliko dođe do izvođenja radova, jeste da elaborat o proceni uticaja na životnu sredinu bude kvalitetno odrađen. To znači u tom trenutku da budu svi aspekti ekološki zadovoljeni. Sva ostala priča, politička problematika, problematizovanje neko na nivou kafanskih priča i tako dalje, to nema nikakve efekta za ministarstvo. Ministarstvo želi, kad bude raspisan koncesioni akt, da dobije primjedbe, kao što danas možete da date primjedbe na taj nacrt koncesionog akta. Kad bude raspisan postupak za procenu uticaja na životnu sredinu, da date konkretne primjedbe, to je recimo glavni uticaj po meni tog kamenoloma jeste prašina. Kako suzbiti prašinu? I druga stvar je puteve kakve će da nam ostave. Ovo govorim zbog građana, potpisnika ove inicijative, da imaju pravo da intervenišu i ja možda budem zajedno sa njima, da nakon izvođenja radova svi ti pristupni putevi budu vraćeni u prvobitno stanje. Ukoliko ne budemo intervenisali, a dođe do izvođenja radova, kažem hipotetički, ne budemo intervenisali, oni će nam ostaviti puteve izlomljene i mi ćemo posle toga imati veću štetu nego korist, kao što kaže gospodin Babović. On je to dobro zaključio. Hvala.
1: Hvala vama. Mio drag Čukić, ako nije već, možda gubi smisao.
2: Hvala predsjedniče, svakako vrijeme prolazi, već i prisutni u sali i građani su zaboravili već šta me je pitao gospodin Babović, tako da u prilog skrećivanja svemu ovome, inače sve rečeno,
1: hvala
2: vidim
1: vama,
2: da ste svi složili se oko istog. Tak,
1: pa ja mislim smo svi u istom pravcu, gospodin Dubak. Ne, molim vas, ne može se govori. Gospodine Bakić, ne možete govoriti ovdje. Imaju ovlašćeni predstavnici, molim vas, sjedite tamo. Molim vas. Izvolite, odbornik Dubak. Pa ide odbornik Asanović, pa odbornik Asanović. Dejan.
3: Pozdravljam sve prisutne u sali, predsjednik opštine, predsjednika skupštine, odbornike, slušaoce Radio Andrijevice i sve naše građane. Ja prosto ovdje kad čujem neku priču, ispada da mi nismo odgovorni za ništa. Ako ova skupština, pa zašto postoje lokalne samouprave ako ova skupština nije odgovorna? Imamo primjer, odlične primjere kada smo povećali vodu 300%. za to što regulatorna agencija nam je navodno iz Podgorice poslala cenovnik. Sve nas šalju nešto iz Podgorice, mi ništa druga. Pa onda što se zakazuje skupština ako ne odlučuje skupština o nekim stvarima? Prosto mi smiješno. Skupština mora da se, inicijativa mora da potekne odavde, iz ovoga grada. Šta je potreba svih građana, šta je potreba naroda i da su to naše, koji ima većina, koji može da sprovede tu ideju, kapa dolje, oni koji nemaju, možda se žale, nije u redu, jeste u redu, to je neka druga priča. Većina odlučuje o tome, pa parlamentarni sistem. Ovdje se pominje nešto, kaže, neko ima veću korist, neko manju. Pa za kako vi zamišljate preduzetništvo? Da neko, neka tetka nekome donese u torbu para i onda i da preda nekome da on i da on nema dobit. Pa ne može to, ljudi moji. Ako postoji preduzetništvo, znači postoje pravila igre, postoji sve to, ne može. A kako može da funkcioniše radno mjesto? Nikako. Mi ovdje pokušavamo sve gasimo radna mjesta. Ja sam protiv ove inicijative, jer ovo nije dobro. Ali sam za to, dajte ljudi, što možemo da radimo. Turizam je odlična stvar, da dajemo ljudima dozvole, planinski, seoski turizam, da se izborimo da to bude mala skala, da ljudi ostaju na svojim da koriste. Mi sad pričamo o nekim megalomanskim projektima, a sve nam pobježe, sve nam ode. Ali pa, evo, gospodin Čuk se javlja s mjesta.
1: Evo ja vas molim za dobocujemo, pa ćemo riješiti to, ima dovoljno demokratije.
3: Vjerujete, bilo je to vrijeme DPS i sad je to, stalno je za vrijeme svake politike, postoje privilegovani, manje privilegovani. Ja sad kad ste davali preko ministarstva, ja sam znao svi oni koji su prošli, ja sam mogao da napravim spisak ko će da dobije, jer se sve zna. Sve se zna. Pa za kazane, za bilo šta što se daje. I dobro je da se daje, nezavisno, zadovoljit će se gro ljudi, nezavisno, i treba da se daje. I treba da se daje. Ali vam kažem, kako vi zamislite, mi ne možemo da održimo jedno radno. Mi ovdje imamo selektivnost, ja se uporno ponavljam, nije u redu. Ne možete postaviti znak, jedno skačem s teme, ne možete postaviti u jedan kvar zadu, drugi da ne postavite. Morate da maknete to ljudi, ili Bog je dao, da tražimo neka rešenja za par, da se ovdje nešto radi, sve pobježe, šta očekujete? Evo sad je preko vojska je radila, pa to je malo smiješno i tužno, dobro je što su radili, ali ljudi, oni jedan dan rade, pa drugi dan neko zovne sa većim uticajem i on se preseli na drugo mjesto, ono ostaje tamo po putu, ne uvalja se, sad evo kiše, i efekat je mali. Da se skoncentrira. Ne, ja
1: nemojte stvarno, gospodin Dubako, onaj baš izvanredno odrađeno vama gore, mislim.
3: Jeste, ali nivo. Evo sad dotinite sad ove dane da vidite posle
1: vode kako to funkcioniše. Nemojte stvarno, bio sam i gledao svojim očima, stvarno je lijepo.
3: A ne znam ko je... treba ono se uvalja da se sredi. Ne može to tako da funkcioniše. I onda se žalimo, nemamo naroda, narod nam ode, narodo. Ne znam. Ja evo, predsjednik isto, on sa mjesta se javlja. Je li ono tužno, žalostno onog dana? Mi smo podržali vam to, jer mi smo opozicija. Preko dana ste, u jednom sekundu ste suspendali sve tačke iz dnevnog reda. Da li ono moguće? Ne, što nema
1: ja,
3: sekretara?
1: Stvarno, evo, ja...
3: Pa jesmo, mi ja smo opozicija. Znam. Pa zato što smo opozicija, mi smo vam pristali ja to. Znam, zato što stvarno, je to vaša greška.
1: Ja se čak,
3: zato što je vaša greška.
1: Ja se stvarno ne sećam, svega toga se ne sećam.
3: A mi
1: ali...
3: ne možemo... Mi smo opozicija, vi ne shvatate da vi imate odgovornost za to. Hoćete li mi reći
1: stvarno, gospodin Dubak, vi ste iskusan odbornik, ali stvarno ste se udaljili miljama od
3: dnevnog reda. Ja kažem, klub odbornika DPS glasat će za ovu inicijativu građana, a ja sam iznijelo svoje mišljenje. I nemoj da upadate, vi stalno to upadate, ja stojim iz ove govornice pričam.
1: Ja opet, evo, gospodin Dubak, mi očigledno je da treba jedna emisija da ja i vi gostujemo na Radio Ondrivicu. Stvarno je, jer da riješimo i ove stvari. Mislim da bi to bilo možda i rješenje. Evo javno.
3: Mene ne pada, ne zbog toga što se ja bojim vas po nikakvom osnovu, nego za to što bi vi vjerojatno mikrofon ponili se vama. Zahvaljujem.
1: Ja stvarno ja znam da su ovdje rušeni rekviziti i mikrofon i ovo sve, ali... E, gospodine Sanović, izvinite, molim vas, evo, konačno na red. Ne možete da govorite, gospodine Bakiću. Izvolite.
4: Dobar dan svima, pozdravljam sve prisutne i slušaoce Radija Andrijevice. Ono što mogu da zaključim iz diskusija ostalih kolega jeste da smo otprilike svi na jednoj zajedničkoj strani i da u suštini odnos između vlade koja reguliše ovo pitanje lokalne samouprave treba da počiva na međusobnom uvažavanju, povjerenju i dijalogu i upravo ovaj zaključak o kojem danas raspravljamo jeste jedan početni korak institucionalnog djelovanja i poziva na dijalog. Ja ću taj zaključak sada pročitati zbog građana Andrijevice, eto da su u toku i u saznanjima kakav mi to zaključak danas i donosimo.
1: Znači samo, evo molim vas, ono, u ime svih, je tako?
4: Da, naravno. Samo
1: u ime svih klubova.
4: Pa rekao sam na početku, pošto smo svi na jednoj istoj zajedničkoj strani. Skupština danas donosi zaključak o neprihvatanju koncesijenog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonskog građevinskog i tehničkog građevinskog kamena ležišta Žaljevica. Građani opštine Andrijevica i mještani mjesnih zajednica Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, Prisoja, Kralje, Trepča i mjesna zajednica Andrijevica, polazeći od prava na zdravu životnu sredinu i imovinu, kao i postojanju bojaznosti od ekološke katastrofe, većinski se izjašnjavaju o neprihvatanju ovog koncesionog akta na lokalitetu Žaljevica. Obzirom da u nedostatku komunikacije između državnih organa i organa lokalne uprave i stanovništva sa ovog područja, te u nedostatku potrebnih informacija, većinski stanovništvo ovim zaključkom izražava protivljenje ovom koncesijenom aktu Ministarstva rudarstva i energetike. Skupština opštine Andrijevica smatra da realizacija navedenog projekta može imati negativne posljedice po životnu sredinu, kvalitet života stanovništva, izvorišta vode, poljoprivredno zemljište, putnu infrastrukturu i razvoj turizma na području opštine kao i negativnu demografsku sliku. Skupština opštine Andrijevica zahtijeva da se prije donošenja bilo kakve odluke sprovedu potpuno zakonom propisane procedure, uključujući procjenu uticaja na životnu sredinu i javnu raspravu uz puno učešće građana i lokalne samouprave. Obzirom da je u samom koncesijonom aktu došlo do promjene suštine eksploatacije, odnosno da je sa eksploatacije mineralnih sirovina, odnosno mermera, koncesija proširena na eksploataciju tehničkog građevinskog kamena, kamenoloma, građani opštine Andrijevice izražavaju svoju punu zabrinutost i protivljenje, jer bi se eksploatacijom kamena u ovom obimu i miniranjem trajno uništila flora, fauna, prirodni pejzaž od ogromne količine prašine i buke. Ovaj zaključak izražava neposrednu volju građana opštine Andrijevica i obvezujući je za sve organe. Zadužuju se predsjednik opštine Andrijevice i predsjednik skupštine opštine Andrijevice da ovaj zaključak dostave nadležnim ministarstvima, organima državne uprave i drugim nadležnim institucijama, sa zahtjevom da se prilikom odlučivanja uvaži stav lokalne zajednice. Znači, kao što sam rekao na samom početku, jedino uz međusobno uvažavanje, zajednički dijalog, institucionalno djelovanje, možemo da dođemo do zajedničkog rješenja na zadovoljstvo i svih građana lokalne zajednice i uz potpuno zakonit postupak i saradnju sa državnim organima.
1: Hvala. Mislim da je ovo, hvala i vama, ovo je pravi put, samo da je uvaženi kolega Asanović, mislim da smo donijeli tu još jedan zaključak, da, mislim, predstavnici svih klubova, je tako, da se formira, a kako vi evo definišete, da formiramo, znači, ili parlamentarnu delegaciju ili radnu grupu, kako kažete, koja će predstavljati, znači, po meni 4 recimo predsjednika mjesnih zajednica, a ostatak recimo 3 člana da budu iz organa lokalne uprave i ostale zajednice, koji bi bili odmah zakazali u koordinaciji sa predsjednikom skupštine opštine, zakazali se stanke u Ministarstvu rudarstva i energetike i u Ministarstvu ekologije, ako se slažete. I mislim da bi sad trebali da usmjerimo raspravu ka ovome i da se, mislim da smo tu i postigli konsenzus, izjasnimo ovim zaključcima i oko, znači, formiranja, a mogli bi da formiramo to i na kolegiju kod predsjednika skupštine, tu delegaciju, ako se slažete. A da danas izjasnimo se ovim zaključcima koji su nam, evo, i gospodin Asanović koji je učestvovao zajedno. Znači, ovo je zajednički, znači, svih klubova odbornika i predstavnika građana napravljena koncept ovih zaključaka. Pa sad ako imate neko još da se javi, Dejan Ivanović, evo, izvolite, u stvari i ranije se javili, izvinite, izvolite.
5: Želim prije svega da pozdravim vas, predsjedniče, što ste zakazali ovu sjednicu.
1: Hvala.
5: U okvirnom roku, što nije, što je malo iznenađujuće, jer kad su u pitanju građani, onda nema i granje sa građanima i tako i treba. Pozdravim predsjednik opštine, sve odbornike, poseban pozdrav želim predstavnicima mjesnih zajednica i predlagaču ove inicijative za zakazivanje ove današnje sjednice. Evo, ja također sam srećan na ovoj govornici danas ovdje što ćemo zajedno donijeti ovaj zaključak svi, i to će biti mnogo bitno i kod resornih ministarstava. Svi mi ovdje znamo da ništa ne politizujemo, da lokalna samouprava nije nadležna, ali kada lokalna samouprava danas ovu inicijativu uputi nadležnim ministarstvima koja su nadležne i koje su raspisale ovaj plan aktivnosti na tom lokalitetu Željevica za davanje koncesija, sigurno da oni vjerovatno neće ići ni protiv građana, ni protiv lokalne samouprave i svih odbornika, koliko ih ima ovdje danas, a to je 30 odbornika koliko čini lokalni parlament Andrijevice. I da će to biti drugačije i da je ta borba posle ove sjednice današnje, kada donesemo ovaj zaključak, će biti mnogo lakša. To sam ubijeđen. A što se tiče ovog lokaliteta, tačno je da je on i 2011. i u svakom, evo i strateškom planu vašem, također se nalazi Željevica kao, ali ne kao građevinski materijal za podloge i za montiranje drobilica gore. Nego Andrijevica je bilo, Željevica je imala preduzeće Mermer koje se bavilo isključivo proizvodnjom ukrasnog mermera. U ovom aktu, koji nije baš da ništa ne znamo o njemu, koji je pročitao ovaj akt vlade, vidite da je tamo na 1.000.000 kvadrata planirana eksploatacija pod broj 1 tog. Pa je onda tamo napisano da su prve kuće udaljene kilometrima, bukvalno, prve kuće Bakića, njih 10 koje su se građene u posljednjih 10 godina, nalaze se neposredno pod sami lokalitet. A bukvalno da jedan kamen se odlomio od ozgor, padnuće na njihove kuće. Niko tu ne pominje da je umeđu vremenu napravljeni crkva. Tamo u tom elaboratu piše da nema kulturno-istorijskih spomenika, da nema nikakvih objekata, tu je umeđu vremenu napravljena i crkva. Znači, škuro je napravljeno. To smo mi kritikovali, nema potrebe to da se brani kad je to napravljeno. Bukvalno je prepisano nešto iz 60. godina. Ne bi se složio samo sa gospodinom Stojanovićem koji je rekao da bi tu osnovni problem bila prašina i ti pristupni putevi koji idu do tog lokaliteta. Mislim da bi osnovni problem za sve ove mještane, pogotovo Trešnjeva i Zabrđa, bila voda i vodoizvorište. Jer, gospodine Stojanović, vi odlično znate da je Gradišnička rijeka, odnosno Trebačka, kako ju zovu, ponornica, i da tamo kada ju svako godine, bar po 5 puta, navrćemo tu vodu na izvorištu Đato, i da kada je ona navrnuta, selo Trešnjevo i selo Zabrđe se snadbijaju, svi izvori uglavnom su sa tog vodizvorišta Đata. Kada se ona zbog poplava ili ko što je bilo nevrijeme odvrne, nakon 20 dana vode izvori presuše i u Zabrđe i u Trešnjevo. I glavni problem i osnovni problem po meni je, osim buke, prašine, uništavanja prirode, svi znamo, evo, Gradišnicu, hvala Bogu, ljudi su počeli da se bave turizmom i tamo ima već nekoliko etno sela. U planu je i ove aktuelne vlasti projekat ekokatuna na Ruištima. Ako bi počela izgradnja radovi na ovom lokalitetu da se eksploatiše kamen, to bi sve bilo besmisleno. I gore, vjerovatno, ljudi ne bi ni odlazili, svi bi to znali. Svi znamo kako izgledaju kamenolomi, buka, prašina. Tamo se u ovom aktu pominje i praškasti eksploziv, ja sam pročitao, vjerovatno će biti nekih miniranja. Mi znamo i kada je Mermer radio to u nekim malim količinama, svaka kuća u Trešnjevu i Zabrđu stara ispucala od tih eksplozija, nove kuće koje su među vremenu napravljene, nije ni jedna ispucala. Tako da bi to bilo pogubno. Mještani će se sigurno, vi ovdje, nema nikakve politizacije, ovdje sad prije svega ću govoriti kao neko odbornik, nego kao mještanin i predstavnik mjesne zajednice sela Zabrđa. Želim da apelujem na vas, predsjedniče opštine, da lokalni put uz selo Zabrđe, koji ima nekih kratera po putu, ako vi imamo od vas čvrste garancije i već su porezali te rupe da bude krpljenje, u narednih nekoliko dana to ne bude počelo da se radi, da ćemo mi sami te rupe izbetonirati. Također put prema Gradišnici, mjesna zajednica Zabrđe, mislim i Trešnjevo da je podnijelo planom aktivnosti mjesnih zajednica pred usvajanje budžeta, da i taj put gore koriste. Evo, vjerujte meni, pored kuće svaki dan prolaze uglavnom strani turisti koji idu i obilaze Gradišnicu, ajde, eto, i zbog mještana, a i zbog tih stranaca koji dolaze, dobilaze Crnu Goru, da je to ružno. I apelujem na vas da izvršite pritisak na investitora koji će to raditi, da u što hitnijem vremenskom periodu sanira taj put. Znamo da je neizvodljivo da se kompletan asfaltira, ali bar da ga saniraju i upristoje da mogu ljudi, pogotovo turisti, normalno proći. Normalno odbornički klub DPS-a će podržati ovu inicijativu i svaku inicijativu koja se tiče zdravlja života i ugroženosti života svih građana, ne samo sa ovog područja. Toliko je, hvala.
1: Eto, hvala i vama. Ja samo da kažem ovako, znači, evo, u ime i predsjednika opštine. Znači, prosto ne mogu da vjerujem, jer mi smo to i platili tamo, i to rezanje rupa, rezanje asfalta, za brđu, sve je plaćeno. Mi mislim da stvarno, eto, ne vidim razlog, to ne završi brzo, evo, vidjet ćemo, to će biti gotovo sigurno. Što se tiče ovoga puta, vi znate da je intencija naša, postoje velikih zalaganja ovdje i klubova, odbornika, i PS, i Demokrata, i SNP, i svih ostalih, i Nove, i da ne kažem, znači, tender je završen i Andrijevica i Ošanica će biti, znači, asfaltirano, ima i za nas izvođač radova, i prvo naredno, znači, koje bude, će biti, znači, asfaltiranje ovaj puta, koji je nekada davno i bio asfaltiran, ali je, nažalost, i našao nemarnošću mnogih ljudi, ovaj potpuno devastiran i uništen. I na kraju samo vama onako digresija mala, hvala vam na lijepi riječima koje ste putili moje malenkosti. I baš mi je drago da se i vraćate svojim korijenima i pominjete crkvu i sve. Eto, vidite da može malo nam hvali da opet izgladimo ove odnose. Izvolite, gospodin Stjelović.
6: Pa evo, opet sve da pozdravim. Imajući vidu da odbornik Ivanović pomenuo relativno afirmativno, ne smatra ništa negativno, samo da pojasnim da dobro je dok se različito ja i on gledamo na probleme, ne bi dobro bilo da se ovaj, da isto gledamo na stvari. Ja sam pomenuo ono što je egzaktno, jeste da kamenolom stvara prašinu i lomljenje puta. Ja nisam vidovit da znam da li će oni da dopru do podnožja Žuljevice i to bi bilo zista pogubno, kao neko ko je stanovnik Trešnjeva, znam da se par izvora snabdijeva ovaj vodoizvorištem od Gradišnice koja prolazi ispod Žuljevice i tako dalje. Između ostaloga, jedan sam od onih koji je dao predlog i taj predlog je usvojen u lokalnoj samoupravi i radimo projekat vodozahvata Đata. To je tema koju ste na mjesnoj zajednici saviti koju je raspravljao i razvojne projekte usvajao i tako dalje. Nisam primijetio te razvojne projekte u vašim dopisima koji ste imali godišnjeni za Brđeni i Trešnjevo, već je to zaista plan lokalne samouprave. Evo, da ne kažem da sam ja tu malo učestvao u svemu tome. Radimo 4 projekta za Trešnjevo. Projekat vodoizvorišta Bojova Bara, Studeni izvor, prevođenje vode iz rijeke u Blato, to je gore ono jezero kod ispod Žuljevice, i Đato. Moja je bila neđe ideja da to preusmjeravanje vode 4-5 puta godišnje koje se vrši iz rijeke u to Đato, u tu ponornicu, da ne radimo više primitivno obaranjem jele i tako dalje, nego da se radi jedan mala brana da se napravi, da to može da dođe dva čovjeka i da podignu neki klip, da ta voda se preusmjeri i tako dalje. Tako da, kad će to zaživjeti, nisam siguran, znam da će u najkraćem vremenskom periodu doći do izrade planske dokumentacije, a mi ćemo aplicirati na sve moguće fondove da povučemo sredstva da što bolje obezbijedimo vodosnabdijevanje. Sad za sad govorim konkretno za mjesne zajednice Trešnjevo i Zabrđe, a to ne znači da ne vodimo računi i ostalim mjesnim zajednicama. Tu ima, bolje znaju menadžer i savjetnik predsjednika koliko je projekata u toku, tako da samo sam želio da pojasnim da nisam u mogućnosti da vidim i da prozrem namjeru da li će neko da eksploatacijom kamena dopre nekih 100 metara ili koliko je to već ovaj dubina tih škrinja, već naprosto samo logika nameće mi da i obratite pažnju, obzirom da ćete biti ovlašćeni usvajanje ovog zaključka, vidim jednoglasno, da obratite pažnju na izradi koncesionog akta i elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu, na ove dvije stvari. A ukoliko može da dođemo do informacija da li će da bude ugroženo, koja će to da bude dubina na kojoj će biti vršena eksploatacija, svakako da se aktualizuje i pitanje vodoizvorišta, nema, od toga ne treba bježati. Hvala vam.
1: Hvala i vama. Evo ja, Denović, evo izvolite. Gospodin Ivanović, pa evo ako se slažete da polako privodimo kraju ovu raspravu, mi da se izjasnimo, evo gospodin Senović, mislim da će ova radna grupa ta koja je sformirali parlamentarna imati u vidu ove vaše riječi. Izvolite, Dejan Ivanović.
5: Da kažem, gospodine Stojanoviću, mi to Đato ne vrćemo primitivno, niti ubaramo bilo kakve jele, jer jela i nema oko izvorišta Đato, nego svaki put se obratimo komunalnom preduzeću koje nam da mašinu, kombinirku i koja ode gore, upoznati niste, iako koristite dio vode, vjerovatno, bar ne vi lično možda, nego cijepca sa Bojove Bare, da znate da, ne znam samo kako mislite da uradite to vodoizvorište Đato. Kad je ono čitavom dužinom ponornica, ako planirate da ga izbetonirate, da ostavite, ta voda ne ulazi samo na jedno mjesto. Svaki izvor ima posebne otvore. Sama po sebi, pored toj kameniti sloj koja prolazi, ja sam to Đato navrćen posljednjih 15 godina, stalno sam bio sa mašinama gore, nekad smo ga ručno navrćali, nismo nikakve jele obarali. Granje, materijal, kad su poplave, kiša nanese i onda se zatvore te rupe, mi to samo počistimo i imamo redovno vodosnadbivanje. Niste su mjesna zajednica Zabrđe, sam ja predsjednik trenutno savjeta mjesne zajednice, nije podnosilo taj, bolio bi da vidim taj projekat, vidim da je taj projekat plaćen 9.000 eura od opštine budžetom i sigurno ću vam tražiti taj projekat da vidim o čemu se tu radi. Jer mi nećemo dozvoliti naprosto od gore da neko to zabetonira pa dostanemo onda bez vode. Ako ste to tako planirali da podignemo klapnu, puštimo vodu kad nam treba, zatvorimo. To tako gore ne funkcioniše. Ispod Željevice se nalazi podzemno jezero i su dolazili stručnjaci gore i ustanovili da iz Ito iz Srbije, dovodi ih je uvaženi pokojni doktor Milorad Bakić, 5 dana su bili gosti kod njega i to ispitivali, jer je njemu to bilo značajno, on je, znate sami koliko je volio Gradišnicu i Zabrđe. Tako da voda je sa ovim kamenolom 100% ugrožena, samim tim detonacijama to može negdje da skrene, znate sami izvor neki kad se oko njega nešto bilo šta posiječi uradi, da vode omali. Tako da što se tiče toga, najviše smo ugroženi, osim prašine što ste vi naveli, što se potpuno slažem, prašina bi došla i do grada, ovdje do Andrijevice, da će biti, najviše ugroženi smo sa vodom. Toliko.
1: Hvala gospodin Ivanović. Evo još, nadam se, evo i gospodin Stojanović, pa da privodim ovaj...
6: Evo, neću provocirati repliku, ali samo želim da podvučem jednu stvar. Odborniče Ivanoviću, vi mijenjate tezi. Vi sad želite da spočitate meni da ja želim nešto loše tom vodozahvatu Đato zato što se radi projekat. I želite da kažete da je lakše ručno i mašinama pregrađivati vodu nego da to projektanti, ljudi koji su od struke, inženjeri hidrološki, da isprojektuju i kako oni to isprojektuju. Vi kažete da je to bolje stari sistem nego novi. Znači, nećemo se prebačivati sad ovdje loptice, šta sam ja želio, pa neko želi da zabetonira i tako dalje. Ako želimo da usposobimo, da napravimo funkcionalni vodozahvat, to je programski zadatak je definisao, da se napravi funkcionalni vodozahvat, da se olakša lokalnom stanovništvu zahvatanje te vode. Znači, nikakve barijere, nikakvo sužavanje, nikakvo da se uvaži geološki položaj svih jama, svih tih škrinja u koje voda prolazi. I da se da se nađe način, oni da predlože način kako smatraju, da se voda zahvata na najlakši mogući način. Da ne mora da idu mobe, nezavisno da li će jela, da li će mašina komunalnog, da li će mašina privatna, da li će ručno da kopamo. Druga stvar, ja vrlo dobro znam gdje je vodozahvat Đato. Obzirom, iako je Zabrđe, snabdijeva se sa tom vodom u najvećem procentu od Gradišničke rijeke, snabdijeva se nekoliko izvora i u Trešnjevu, između stalog i Bojova Bara, koji je moj izvor. Tako da nema tu, ne dozvoljavam ni u tragovima da mi prebačite nešto da je bila loša intencija moja ili bilo koga od nas iz lokalne samouprave. Znači, možda niste imali namjeru. Ali ne dozvoljavam zbog građana da ostane sumnja da li je neko imao intenciju ili lošu namjeru da nešto gore loše radi po građane i po taj vodozahvat. Ne, ni najmanje. Znači, inženjeri hidrološki rade, to je nekoliko, čitav biro koji obrađuje tu temu. Kad bude gotov projekat, taj projekat svakako će biti dostupan u opštini Andrijevica svim građanima ko želi da imaće u onom digitalnom obliku, lakše će biti za prenošenje, u analognom obliku vjerovatno da se kopiraju neki elementi, jer to su dosta složeni projekti. Onoga momenta kad bude gotov projekat, moći ćete svi da se interesujete, da se obavijestite kako je to zamišljeno, ne samo za taj projekat Đato, nego za sve projekte koje radi lokalna samouprava. Ne radimo ništa nikom iza leđa, ništa kriveno. Sve radimo transparentno i interesu građana. Hvala.
1: Hvala vam. Evo, gospodin Ivanović, nadam se da evo sa ovim završavamo.
5: Loše namjere bilo nije. Ja znam da vi znate da gdje se nalazi taj lokalitet, vi pored njega prolazite često. Nikada niste bili na tom lokalitetu da navrnete tu vodu. Kad su građani stavili. Ja vas nisam vidio, ja svaki put sam bio. Ja. Ne znate prirodu tog lokaliteta. I to vjerujte geolozi, mjesna zajednica Zabrđe nije konsultovana uopšte oko tog projekta. To je specifično, ja normalno poštujem struku i vidjet ćemo, ali će biti to, ne, mogla je to i bivša, to je bilo predloga i od mještana nekih i bivša, kad smo mi bili na vlast da se uradi taj to lokalitet, to je malo specifično, zato što je to bukvalno 500 ili kilometar, čitava rijeka je ponornica, tu nema otvorenih rupa, pa da mi možemo nešto tu sada projektom napravimo, pa da ta voda ulazi u rupu i da to zaštitimo. To je, čitava rijeka je ponornica, one se, te rupe nisu vidljive, nego niste upoznati gore, upoznat ćete se kad budete radili taj projekt. I što se tiče projekta Bojova bara, tamo niste predvidjeli da je 15 kuća iz donjeg dijela sela Zabrđa koristilo tu vodu. Cjevovod još uvijek postoji. Sad trenutno i ne koristimo, ali imamo pravo na to vodoizvorište. I ne možete mu prići bez preko privatnih imanja preko mjesne zajednice Zabrđe. Normalno da vam nećemo braniti. Ali tu ste trebali da konsultujete, jer mi zadržavamo pravo tih 15 kuća na tu vodu. Između tih i sam ja korisnik bio te vode. I postoji još uvijek cjevovod. Tako da taj projekat bez saglasnosti naše sigurno vam proći neće i moramo se uvažiti. Ne možete isključiti 15 kuća koji su imali pravo, čak se i na lokalit, taj vodovod nalazi na teritoriji opštine Zabrđe, mjesne zajednice Zabrđe. Vi vidim da radite projekte, ne konsultujete. Ovaj projekat vidio sam u budžetu, ne znam o čemu se radi, tražit ću da ga pogledam sigurno, slobodnim pristupom informacijama, ako ne mogu komunikacije, da vidim o čemu se tu radi. Jer taj problem, mogu slobodno sad u zadnjih 15 godina kažem, u svo uvažavanje svih Zabrđana najviše ja znam. Jer isključivo idem ja da ju navrćem sa još par mještana.
1: Dobro, hvala vam. Ajde, evo, gospodin Stojanović, ako možete, molim vas, evo da ovo završavamo, jer stvarno odbornici imalo nestrpljenje i građani očekuju da ovoj temi koja je vrlo bitna.
6: Pa evo, malo smo prešli, sašli sa teme koja je dnevni red, ali nije na odmet. Odborniče Ivanoviću, vi nama spočitavate da mi vas ne obaveštavamo, da ste vi dužni da vas obaveštavamo i tako dalje. Jeste li vi obaveštavali sve mještane kad ste vršili vlast od 11. do 20. godine? Da li to znači da ste vi svaki projekat obaveštavali građane? Vi ste ih obaveštavali tako kako ste ih obaveštavali i tako dalje. I druga stvar, samo, evo, potpredsjedniče Čukiću, padate, dobacujete se. Što se tiče dostavljanja tog projekta, budite uvjereni da bez ikakve formalnosti, bez obaveze na slobodan pristup informacijama, vi ćete dobiti taj projekat. To sam vam rekao i prvi put kad smo imali jedan duel vezano za vaš ugovor u opštini, vi ste rekli slobodan pristup, pozvaćete se na pravilo slobodnog pristupa, ja sam i tada rekao nema vam potrebe za slobodan pristup, vi nikad niste došli da tražite od mene. Je, sve vam dostavljam, sve vam je u fioci sjedi, čeka vas za svaki dokumenat, možete da upadate u rič koliko god želite, ali vam govorim, evo vi odgovarajte. Što se tiče mene, lokalna samouprava je, trudi se da bude transparentna, bez formalnosti svojim građanima izlazimo u susret, trudimo se da izađemo koliko je moguće i da pišemo zahtjeve i da popunjavamo sve što je, pružavamo pravnu pomoć. Stojimo apsolutno na raspolaganju. Znači, nema nikakve potrebe da se pravi neka ceremonija vezano za taj projekat ili za bilo koji projekat ili za bilo šta što je interesu građana. Jer mi tu smo za njih i to je manje više nesporna stvar. Hvala, eto, nadam se da neću da...
1: Znači, ajde, evo, stvarno sad, gospodine Ivanoviću, da zaključite vi i to je to, molim vas, samo birajte riječi, posebno ne lipe kao prema meni.
5: Tačno je da nismo obještavali, da ne treba da obještavamo za sve projekte i niti vi, niti vam ja to spočitavam. Ja vam spočitavam oko konkretnog ovog vodoizvorišta Đato i Bojove Bare. Vi radite projekat na vodovoda na teritoriji mjesne zajednice Zabrđe, gdje u tom projektu nema ovih 15 kuća koja su imala pravo na tu vodu. Nema ga. I sigurno ga nećete napraviti ako ne budete te 15 kuća ostavili pravo da imamo pravo na tu vodu. Cjevovod postoji. Vidjet ćete to gore. Cjevovod postoji. Mi svi imamo ukopano crijevo, to je rađeno još za vrijeme Minjo Bakić dok je bio predsjednik opštine Berane, a Andrijevica je bila mjesna zajednica Berane. Taj projekat. I svih vodoizvori...
1: Iz komunističkog doba...
5: Pa ne znam koje je bilo doba, ali vam kažem, i mi smo i tad koristili tu vodu. U međuvremenu su napravljene novi vodovodi, ne koristimo više tu vodu, ali sigurno ćemo zadržati pravo na tu vodu, koje nam ne može se sporiti. Tako da taj ćete projekat morati malo da dodatno proširite ovih 15 kuća koje imaju pravo, možda ju nećemo koristiti, to ćemo se dogovoriti, ali nam ne možete stvoriti pravo na tu vodu.
1: Evo, znači, mislim da smo se dovoljno ovoj, zaključujemo ovu raspravu i znači sada pređemo na glasanje o zaključcima, znači o neprihvatanju koncesionog akta i o formiranom na kolegijumu predsjednika skupštine, formiranju parlamentarne ili radne grupe, kako se budemo tamo dogovorili, ovaj koja će ići u posjetu ministarstvo energetike i ko je za gospodin Dubak, nemojte sam dobacio sad ovim lipim trenutima. Ima li protiv? Uzdržanik, hvala najljepša, hvala i građani Medvice na pažnji. Ovime je sjednica završena, 15.

0: postao profesor doktor za šume. Sve šume na sjeveru su mu date. Sve fabrike je zatvorio tamo, prethodno ih opljačkao. Zavario ih je, tako je, koleginice Nedović, zavario ih je, u negativnom smislu. Radnik je nam ostavio na ulici, kad kažem nam, mislim upravo nama. Sada vlastima nakon 2020. godine, kad svaki budžet, neću reći, mora biti opterećen, ali mora predvidjeti određenu stavku.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

D.O.O. vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je uslijed obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe D.O.O. vodovod i kanalizacija Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni.

Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u planinskim oblastima moguće kratkotrajne nestabilnosti. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, prvenstveno na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima tek ponegdje su moguće kratkotrajne nestabilnosti u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, u noćnim satima ponegdje pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, dnevna od 22 do 34 stepena. Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštio Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina, koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta, došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

reći. Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 02 22 051 233 762, 069 102 0020 i 069 103 030. Eurošuntić Berane.

0: Tesla Medical, ime koje znate doktori i kojima vjerujete, 27. jula u klinici će ordinirati dr. Rade Ščekić, neurohirurg. 27. jula u našoj klinici će ordinirati dr. Perica Maraš, vaskularni hirurg. 28. jula dr. Olivera Bošković, endokrinolog. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067 245 951 i 051 241 240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Zlatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Vaterpolisti Crne Gore poraženi su od Španije 17-16 poslije peteraca u utakmici za peto mjesto na završnom turniru svjetskog kupa u Sidneju. Ajkule su bile veoma blizu pobjede protiv jednog od najboljih timova svijeta, pošto su početkom posljednje četvrtine vodila 11-7. Ipak Španija je u završnici uspjela da nadoknadi 4 gola minusa, a Paul Daura je u posljednjem minutu pogodio za 12-12 i odveo utakmicu u peterce. Crna Gora je i u raspucavanju imala veliku priliku. Pri vođstvu 4-3 imala je šut za pobjedu, ali nije uspjela da ga realizuje. Darko Đurović je odbranio peterac, ali Aljošo Mačić nije iskoristio priliku da donese trijumf našoj reprezentaciji. Španci su potom produžili seriju, iskoristili novi promašaj Ajkula i pogotkom za 5-4 stigli do trijumfa. U našim redovima Dušan Matković i Aleksa Ukropina postigli su po 3 gola, Aljoša Mačić i Strahinja Gojković po 2, Miroslav Perković i Vladan Spajić po 1. Prevagu na tasu Španije donijeli su Sanuža i Valera sa po 3, odnosno Tahulj sa 2 gola. Naša selekcija je tako takmičenje završila na 6. mjestu, dok se nastavio i neugodan niz protiv Furije. Crna Gora već 6 godina nije savladala Španiju, a posljednju pobjedu ostvarila je u februaru 2020. godine u Ovijedu.

Prvom pobjedom nad vršnjakinjama iz odbojkaške vele sile Bugarske, Crnogorska u 17 ženska reprezentacija osvojila je veliku srebrnu medalju na turniru u Uroševcu. Generacija igračica rođenih 2010. godine i mlađih bila je na domak pobjede i nad osvajačem srebra na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu Turskom, na kom je naš tim bio devetoplasirani i na milimetar od plasmana na svjetsko prvenstvo. Upravo na tom šampionatu Nađa Peković i saigračice bile su bolje od Turkinja, pobijedile Kosovo i Hrvatsku, a prošlu godinu obilježile su i bronzom sa U16 balkanskog prvenstva. Rezultati su plod dobrog rada i napretka, čime je selektor Milan Milošević bio apsolutno zadovoljan. Iza nas je uspješan turnir, osvojeno drugo mjesto i srebrna medalja na balkanskom prvenstvu, jedno od najljepših odličija za ovu generaciju. Ova ekipa je stasala u dobar kolektiv, napredovala je tehnički i taktički i uspjeli smo da pokažemo zavidan nivo odbojke, kazao je Milošević i posebno se osvrnuo na duel sa Turskom. Odigrali smo meč protiv Turske na visokom nivou, izgubili smo u 5 setova. Protiv Bugarske smo odigrali veoma dobro u vrlo važnom meču, čime smo obezbijedili drugo mjesto. Djevojke su dale sve od sebe. Kapitenka kadetske odbojkaške reprezentacije Crne Gore Nađa Peković proglašena je za najboljeg tehničara, dok je Elena Jovanović dobila priznanje za najboljeg primača servisa balkanskog prvenstva u Uroševcu.

Juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore doživjela je prvi poraz na evropskom prvenstvu B divizije u Rijeci, pošto je Rumunija slavila 98-94 poslije produžetka. Izabranicima Petra Mijovića sada je potrebna pobjeda nad domaćinom Hrvatskom u posljednjem kolu kako bi se plasirali u četvrt finale. U slučaju poraza zavisili bi od rezultata drugih utakmica u grupi. Crna Gora je ovo prvi poraz na turniru nakon pobjede nad Norveškom i Švajcarskom, ali i prva propuštena prilika da već sada obezbijedi mjesto među osam najboljih. Naša selekcija slobodna je naredna dva dana, a odlučujući meč sa domaćinom Hrvatskom igraće u srijedu o 20:30. Pobjeda donosi četvrtfinale, dok bi u slučaju poraza Crna Gora zavisila prvenstveno od ishoda utakmica Rumunije protiv Hrvatske i Norveške.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 27. jul. Dogodilo se na današnji dan. 916. godine umro je slovenski prosvetitelj Kliment Ohridski, najpoznatiji učenik braće Ćirila i Metodija i njihov saradnik u širenju slovenske pismenosti i književnosti. Radio je u Panoniji i Moravskoj, a potom u Bugarskoj i Makedoniji. U Ohridu je podigao manastir koji i danas postoji. Njegov književni rad, kao i rad Nauma i njihovih sljedbenika, uticao je na razvoj slovenske kulture i doprinio njihovom održanju.

0: Andrijevica uspješno održano drugo veče, manifestacije čekam tek od sata. Predsjednik opštine Andrijevica Željko Ćulafić u ime opštine i svih građana uputio iskrenu zahvalnost ministru odbrane Draganu Krapoviću, potpredsjedniku vlade Aleksi Bečiću, načelniku generalštaba Vojske Crne Gore, generalu Miodragu Vuksanoviću i komandiru Milovanu Lazareviću na izuzetnoj podršci i pomoći koju su pružili opštini Andrijevice u sanaciji putne infrastrukture. Kolovozi klizavi, vrijeme s jutra pretežno sunčano. Petnaesta sjednica Skupštine opštine Andrijevica održana je danas povodom građanske inicijative za sprječavanje izgradnje kamenoloma na brdu Žoljevica. Nakon održane sjednice, izjavu za naš radio dao je predstavnik mjesnih zajednica, gospodin Radisav Vulević.
1: Hteo bih da se prvo zahvalim odbornicima koji su jednoglasno usvojili ovu našu inicijativu. Naišli smo na potpuno razumijevanje. Diskusija je malo duže trajala, možda i bespotrebno, ali ipak je korisno bilo da uvidimo gdje smo i jesmo li možda negdje napravili greške i mi kao podnosioci inicijative, možda i lokalna uprava, ali ne bih sad o tome. Bitno je da smo postigli potpuno jedinstvo vezano za ovu našu inicijativu.
2: Što očekujete dalje? Koji su dalji koraci?
1: Pa, dalje očekujem da ova inicijativa u ovom obimu ne može proći. Kao što sam i rekao u izlaganju, da smo mi, nismo protiv razvoja ove sredine, ali jesmo protiv razvoja na bilo kakav način. Sve političke partije, svi građani vide Mermer kao eksploatacijonu sirovinu i mogućnost razvoja ove sredine. Međutim, ako tu dodate i tehnički kamen, onda je to u desetorostruko većem obimu, onda je tu već problem za nas mještane koji živimo po tim lokalitetom.
2: Gospodine Voloviću, hvala puno.
1: Hvala vama što ste uvijek uz nas i što pratite naše aktivnosti.
0: Izjavu za naš radio dao je i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Rakitić.
3: Pa evo danas mi smo na ovoj 15. sjednici jednoglasno, znači konsenzusom svih političkih grupacija u parlamentu, stali uz narod i uz njihove zahtjeve da se zaštiti planina Žoljevica, odnosno da se i korištenje samog mermera kao ukrasnog kamena koristi baš u svrhe kako je inače planirano bilo prvobitnim aktom, a ne kako se planira u budućnosti da to bude jedan običan samo kamenolom koji će stvarno ugroziti život u sredinu. Tražimo da mi ćemo jednoglasno smo usvojili u ove zaključke i formirat ćemo najvjerojatnije parlamentarnu komisiju koja će biti gost u Ministarstvu rudarstva i energetike i Ministarstvu ekologije i razvoja sjevera i da ćemo zajedničkim snagama, znači sa vladom Crne Gore i sa ekspertima u ovim oblastima doći svi do nekog prihvatljivog rješenja za sve stanovnike opštine Andrijevica.
0: Inicijativa o povlačenju odluke o priznanju Kosova uskoro bi se mogla naći i pred odbornicima Skupštine opštine Andrijevica. Deklaraciju o poništenju odluke o priznanju Kosova je, osim Pljevalja, usvojila i Skupština opštine Zeta. Povodom najave deklaracije o nepriznavanju Kosova, predsjednik Skupštine opštine, gospodin Vesko Rakitić, je rekao sljedeće.
3: Pa evo, vi znate da je opština Andrijevica 2008. godine, odnosno Skupština opštine Andrijevica i odbornici Socijalističke narodne partije i Srpske narodne stranke u to doba donijeli prvi u Crnoj Gori deklaraciju o nepriznavanju odluke, o sramne odluke vlade Crne Gore o oduzimanju teritorije Kosova koje i Metohije, posebno zato što je Metohija posle balkanskih ratova pripadala jedan vremenski period i Crnoj Gori. Pa želim da kažem da deklaracija koja je tada donešena i dalje važeća i nije prva deklaracija u Zeti, nego u Andrijevici još 2008. godine. Opet vam ponavljam, većinom glasova odbornika Socijalističke narodne partije i Srpske narodne stranke u to doba donešena je odluka o neprihvatanju odluke da Crna Gora bez referenduma i bez ostalih demokratskih principa priznak, jer Kosovo je srce Srbije i srce svakog Srbina, u Andrijevici živi 70% Srba i sigurno je da i naše komšije Crnogorci ne prihvataju priznanje Kosova, a o samoj deklaraciji vidite da mi imamo trenutno aktivna skupštinska zasjedanja i uopšte trenutno to nije ovaj u fokusu, ali nismo za to da ne dođe na dnevni red kada dođe pitanje o tome. Ono će doći, imamo mnogo važnijih stvari, mislimo na rebalans budžeta, na neke strateške stvari, kupovinu opreme i mnogo toga finansijske prirode koje će ovdje promijeniti život ljudi ovdje u Andrijevici, tendera, raznih vrsta, ali mislim da nećemo pobeći ni od te deklaracije kada dođe vrijeme za nju.
2: Hvala.
3: Hvala.

D.O.O. Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je uslijed obilnih kišnih padavina, koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta, došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe D.O.O. Vodovod i kanalizacija Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni.

Vrijeme s jutra pretežno sunčano, u planinskim oblastima moguće kratkotrajne nestabilnosti. Vrijeme se jutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, prvenstveno na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima tek ponegdje su moguće kratkotrajne nestabilnosti u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, u noćnim satima ponegdje pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, dnevna od 22 do 34 stepena. Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštio Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022251233762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Tesla Medical, ime koje znate, doktori kojima vjerujete. 27. jula u klinici će ordinirati dr. Rade Šćekić, neurohirurg. 27. jula u našoj klinici će ordinirati dr. Perica Maraš, vaskularni hirurg. 28. jula dr. Olivera Bošković, endokrinolog. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promocijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
3: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

servisne informacije. U okviru rubrike Utisak dana biće istaknuti najvažniji sadržaji emitovani danas. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Poslije podne u južnim predjelima u većini mjesta prestana kiša, a krajem dana u cijeloj zemlji. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno i pojačan južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žitobačka Berane. Budite sa nama, a mi vam želimo prijatno raspoloženje, naravno uz popodnevni program Radio Andrijevice.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Sinoć je na platou ispred zgrade opštine Andrijevica uspješno održano drugo veče manifestacije Čekam te kod sata, susreti mladih umjetnika Andrijevice u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Publika je uživala u nadahnutim kazivanjima mladih autora Irine Dedović, Andrijane Dašić, Todora Vukićevića, Milanke Babović, Tamare Novović i Sofije Stijović, koji su svojim stihovima i interpretacijama upotpunili još jedno lijepo poetsko veče. Poseban pečat programu dao je muzički nastup Sergeja Arsenijevića, dok je kroz veče nadahnuto i sigurno publiku vodila Kristina Babić. Organizatori zahvaljuju svim učesnicima i posjetiocima koji su svojim prisustvom, aplauzima i ljubavlju prema umjetnosti učinili da ova manifestacija još jednom pokaže da Andrijevica njeguje kulturu, poeziju i mlada je stvaraoca. Manifestaciju je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Širi tonski izvještaj sa ovog događaja emitovat ćemo tokom programa. U odlučujućim mečevima u grupnoj fazi takmičenja na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima, sinoć su ostvareni sljedeći rezultati. Park prirode Komovi, Vugu Prince Studio 3-1, Gold Rentacar, Restoran Dubirog 0-1 i Bure kod Megija, Balon Hala, Zaton Petrol 3-6. Danas je na turniru Kralje 2026. slobodan dan, a dalji tok takmičenja u seniorskoj konkurenciji na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima je sljedeći. Balon Hala, Zaton Petrol, direktan prolaz u polufinale čeka pobjednike između ekipa Red Star Kolašin i Burek kod Megija Berane. Park prirode Komovi, direktan plasman u polufinale čeka pobjednike između ekipa Restoran Dubirog, Zicer Rože. U juče odigranim utakmicama na turniru u malom fudbalu u Lutini postignuti sljedeći rezultat. U kategoriji pionira koljeno Kafe Barin 6-2. Kafe Moki, mjesna zajednica Pešca, Zletin, d.o. 6-1. U kategoriji seniora, Zletin, Županovac, 3-2. I koljeno, Županovac, 2-5. Večera su na programu sljedeći mečevi. U kategoriji seniora, Park prirode, Zletin, o 19.00. U 20.00 igraće Berkom Grmeč. U 21.00, Gold Grading, Stari Most. I u 22.00 snage će odmjeriti Čulofić kompani Županovac. Zbog planiranih radova na mreži s jutra 28. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18.00 dio sela Božiće, a u terminu od 8 do 16.00 Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, u terminu od 8.30 do 14.30 Bojoviće, Božiće, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Konjuhe, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim kolovozima i za Automoto saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno. Tokom dana padavine će oslabiti u dobrom dijelu zemlje i prestati. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Studija Radio Andrijevice, u toku je popodnevni program, vrijeme za servisne informacije koje uobičajeno počinjemo današnjim popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas preglede obavlja doktorka Veselinka Paunović, dok će pacijente doktora Džemaila Gilića pregledati doktorka Đelija Popović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

0: U toku je popodnevni program Radio Andrijevice u nastavku i utisak dana. U utisku dana govorimo o manifestaciji pod nazivom Čekam te kod sata, susreti mladih umjetnika Andrijevice. Na platovi ispred zgrade opštine Andrijevica sinoć je uspješno završena manifestacija Čekam te kod sata, susreti mladih umjetnika Andrijevice, koja je realizovana u okviru programa Andrijevički dani kulture i sporta. Prve večeri brojna publika imala je priliku da uživa u autorskoj poeziji Kristine Babić, koja je predstavila stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj. Dok se druge večeri Andrijevičkoj publici predstavili mladi autori iz Andrijevice. Manifestaciju je organizovala javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u okviru manifestacije Andrijevički dani kulture i sporta, a uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. U utisku dana slušamo obraćanje Kristine Babić po završetku ove manifestacije. Ona je, da podsjetimo, bila i urednica i voditeljka ovogodišnjeg programa.
1: Kada pogledam večeras sve učesnike, vidim mnogo više od jedne obične književne večeri. Ovdje vidim i buduće autore, umjetnice, profesore, ljude koji će jednog dana svojim znanjem, dobrotom i stvarnosti

stvaralaštvom predstavljati naš grad. A možda će neko od prisutne djece večeras se vratiti kući i napisati možda svoju prvu pjesmu. Ako se to dogodi, onda je ova noć ispunila svoju svrhu. Poštovani prijatelji, došli smo do kraja ovogodišnjih susreta mladih umjetnika pod nazivom Čekam te kod sata. Hvala svim učesnicima koji su večeras sa nama podijelili svoj talenat, emocije i ljubav prema umjetnosti. Hvala vama, draga publiko, što ste svojim prisustvom i aplauzima pokazali da poezija, muzika i lijepa riječ i dalje imaju svoje mjesto među nama. Posebnu zahvalnost upućujem javnoj ustanovi Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica i svim zaposlenima na čelu sa gospodinom Ivanom koji su predano radili na organizaciji ovog programa, kao i Ministarstvu kulture i medija Crne Gore koje je podržalo realizaciju manifestacije u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta koji su, složit ćete se, ove godine i više nego uspješni. Vjerujem da smo ove dvije večeri pokazali koliko je važno pružiti prostor mladim talentima, njegovati umjetnost i stvarati priliku za nove i ovakve susrete, neke nove stihove i nove uspomene. A lično želim da iz ovog ljeta ponesemo i ponesete ono najljepše. Vjeru u riječ, u stvaralaštvo i u ljude koji ga čine mogućim. Hvala vam što ste bili dio ove priče. Vidimo se ponovo naredne godine, na istom mjestu, u isto vrijeme. Čekat ću vas kod sata. Laku noć.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

oban. U prijepodnevnim satima stoje vam jake aktivnosti, ali i mogućnost impulsivnosti i ishitrenih poteza. Dobro razmislite prije nego što uradite nešto zbog čega se možete pokajati. Partner i vi različito gledate na neke situacije, potrebno je više truda. Bik. U prvom dijelu dana nešto teže ćete održavati smirenost u komplikovanim situacijama sa saradnicima. Nervirate se čak i za najmanju sitnicu. Trudite se da održite korektan odnos sa emotivnim partnerom, iako vas njegovi postupci čine nervoznim. Blizanci. Danas je najbolje da pustite da se neke situacije u poslovnom segmentu riješe bez vašeg velikog učešća. Mogućnost manjeg novčanog priliva, dan je savršen za izlazak, za kontakte sa prijateljima. Rak. Napetost u prijepodnevnim satima odrazit će se na vaše funkcionisanje. Nervozni ste zbog velike količine obaveza koja se odjednom sručila na vas. Nemogućnost da uskladite svoje poslovne obaveze sa privatnim životom, malo vremena za partnera. Lav. Iako ste očekivali miran dan, ispašće da ćete na brzinu morati da rešavate veliki broj obaveza. Okolnosti su na vašoj strani, pa ćete ovo regulisati taman na vrijeme. Pokažite više ljubavi emotivnom partneru. Djevica. Nesigurnost i neizvjesnost koja će biti prisutna u prijepodnevnim satima vrlo brzo će se raspršiti kada dobijete potvrdu ili informaciju koju ste očekivali. Iznenađenje od strane emotivnog partnera. Vaga. Što god da ste planirali, vjerovatno ćete morati da otkažete ili odložite zbog velikih promjena koje će se dogoditi u poslovnom segmentu. Potrudite se da nervozu koju vučete kroz posao i obaveze ne prenesete u odnos sa voljenom osobom. Skorpija. Morat ćete da ispoštujete zahtjeve od strane kolege, što će vam u potpunosti poremetiti planove. Nervozni ste, ali na svu sreću, emotivni partner danas ima više razumijevanja za vas, pa će popodne i večer proći relativno mirno. Strijelac. Dobar poslovni dan je pred vama i pored ubrzanog tempa dešavanja. Lako savladavate prepreke, imate odličnu komunikaciju sa saradnicima i kolegama. Susret sa emotivnim partnerom ćete vjerovatno morati da odložite zbog manjka vremena. Jarac. Spremni ste da se potrudite i posvetite veliku pažnju poslovnom sastanku ili kontaktu sa važnim saradnikom. Sve vam ide u prilog da budete na visini zadatka, imate odličnu komunikaciju sa jednom osobom i osjećate da vam sve više prirasta k srcu. Vodolija, brz dan je pred vama, ali kontrolišite sve situacije. Uspijevate da na vrijeme završite sve što je potrebno. Sve češće hvatate sebe kako ne uspijevate da sakrijete svoju zainteresovanost i zaljubljenost kada je jedna osoba u pitanju. Ribe, trudite se da budete korektni i da održite obećanja koje ste dali i jako vam smeta što sa druge strane ne dobijate isto ponašanje. Ostaćete uskraćeni za informacije ili usluge koje očekujete. Velika očekivanja kada je susret sa jednom osobom u pitanju. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Tesla Medical, ime koje znate, doktori kojima vjerujete. 27. jula u klinici će ordinirati dr. Rade Šćekić, neurohirurg. 27. jula u našoj klinici će ordinirati dr. Perica Maraš, vaskularni hirurg. 28. jula dr. Olivera Bošković, endokrinolog. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodine Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promocijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

Oban. U prijepodnevnim satima stoje vam jake aktivnosti, ali i mogućnost impulsivnosti i ishitrenih poteza. Dobro razmislite prije nego što uradite nešto zbog čega se možete pokajati. Partneri, vi različito gledate na neke situacije, potrebno je više truda. Bik. U prvom dijelu dana nešto teže ćete održavati smirenost u komplikovanim situacijama sa saradnicima. Nervirate se čak i za najmanju sitnicu. Trudite se da održite korektan odnos sa emotivnim partnerom, iako vas njegovi postupci čine nervoznim. Blizanci. Danas je najbolje da pustite da se neke situacije u poslovnom segmentu riješe bez vašeg velikog učešća. Mogućnost manjeg novčanog priliva, dan je savršen za izlazak, za kontakte sa prijateljima. Rak. Napetost u prijepodnevnim satima odrazit će se na vaše funkcionisanje. Nervozni ste zbog velike količine obaveza koja se odjednom sručila na vas. Nemogućnost da uskladite svoje poslovne obaveze sa privatnim životom, malo vremena za partnera. Lav. Iako ste očekivali miran dan, ispašće da ćete na brzinu morati da rešavate veliki broj obaveza. Okolnosti su na vašoj strani, pa ćete ovo regulisati taman na vrijeme. Pokažite više ljubavi emotivnom partneru. Djevica. Nesigurnost i neizvjesnost koja će biti prisutna u prijepodnevnim satima vrlo brzo će se raspršiti kada dobijete potvrdu ili informaciju koju ste očekivali. Iznenađenja od strane emotivnog partnera. Vaga. Što god da ste planirali, vjerovatno ćete morati da otkažete ili odložite zbog velikih promjena koje će se dogoditi u poslovnom segmentu. Potrudite se da nervozu koju vučete kroz posao i obaveze ne prenesete u odnos sa voljenom osobom. Skorpija. Morat ćete da ispoštujete zahtjeve od strane kolege, što će vam u potpunosti poremetiti planove. Nervozni ste, ali na svu sreću, emotivni partner danas ima više razumijevanja za vas, pa će popodne i večer proći relativno mirno. Strijelac. Dobar poslovni dan je pred vama i pored ubrzanog tempa dešavanja. Lako savladavate prepreke, imate odličnu komunikaciju sa saradnicima i kolegama. Susret sa emotivnim partnerom ćete vjerovatno morati da odložite zbog manjka vremena. Jarac. Spremni ste da se potrudite i posvetite veliku pažnju poslovnom sastanku ili kontaktu sa važnim saradnikom. Sve vam ide u prilog da budete na visini zadatka, imate odličnu komunikaciju sa jednom osobom i osjećate da vam sve više prirasta k srcu. Vodolija, brz dan je pred vama, ali kontrolišite sve situacije. Uspijevate da na vrijeme završite sve što je potrebno. Sve češće hvatate sebe kako ne uspijevate da sakrijete svoju zainteresovanost i zaljubljenost kada je jedna osoba u pitanju. Ribe, trudite se da budete korektni i da održite obećanja koje ste dali, jako vam smeta što sa druge strane ne dobijate isto ponašanje. Ostaćete uskraćeni za informacije ili usluge koje očekujete. Velika očekivanja kada je susret sa jednom osobom u pitanju. Dragi slušalci, čuli ste horoskop.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. U okviru jednog ženskog univerziteta Princeza Nura u Saudijskoj Arabiji uskoro se otvara prva autoškola za žene. Ova autoškola se otvara nakon odluke kralja Salamana da žene imaju pravo da voze automobil. Univerzitet Princeza Nura priprema se za osnivanje autoškole u saradnji sa vlastima, navodi se u saopštenju ove visokoškolske ustanove. Ovo je prva najava otvaranja ženske škole za vožnju u ovoj konzervativnoj kraljevini. Saudijski kralj Salaman je 27. septembra najavio da će ženama biti dozvoljeno da voze, a očekuje se da će se sa primjenom krenuti u junu iduće godine. U Saudijskoj Arabiji ima 10 miliona žena, uključujući i strankinje. Kako je naveo portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Saudijske Arabije, ženama će biti dozvoljeno da voze od svoje 18. godine života. Zanimljivosti. Amerikanka Linnea Latanzio, koja ima 67 godina, živi u kući sa 1100 mačaka. Njen dom u Kaliforniji postao je pravo mačije utočište. Koliko Linnea voli mačke pokazuje i to da je svojim mezimcima ustupila veći dio svog životnog prostora, skoro 390 kvadrata doma, preselivši se u malu prikolicu na svom imanju. Tako da njene ljubimice mačke mogu raditi šta god požele, a njihova gazdarica trudi se omogućiti im najbolju pažnju i njegu. 1100 mačaka ima sve što im je potrebno, hranu, smještaj i redovne veterinarske preglede. Po nekim procjenama, Linnea godišnje potroši nevjerovatnih 1,6 miliona dolara na mačke. Za proteklih 25 godina Linnea je živjela, kako se procjenjuje, sa skoro 30.000 mačaka, što je vjerovatno svjetski rekord po broju mačaka sa kojima je neko živio. Sigurno sam na vrhu liste najekcentričnijih žena s mačkama. Sve ih podjednako volim. Ipak voljela bih kada bih ljudi prisvojili, priznaje simpatična penzionerka i veliki ljubitelj mačaka Linnea Latanzio. U Rusiji, u altajskom regionu Sibira, rođena je beba koja je začeta prirodnim putem, ali se razvijala van materice. Ovakav slučaj trudnoće i rađanja bebe je veoma rijedak i dešava se jednom u 625 miliona slučajeva. Bebu su ponosni roditelji nazvali Veronika, što znači ona koja nosi pobjedu, jer na kraju krajeva beba je to ime i zaslužila. Anonimna 31-godišnja majka je kao izbjeglica iz pokrajine Donbas u Ukrajini završila u Sibiru i tokom cijele trudnoće nije otišla na pregled. Ipak njena beba uspjela je da preživi abnormalnu trudnoću u vodenjaku van materice. Osim male Veronike, do sada je zabilježeno samo 12 takvih slučajeva u svijetu. Majka i otac Veronike odlučili su da sačekaju porođaj kod kuće. U početku je sve bilo kako treba, žena je osjećala sve jače i jače kontrakcije, pripremala se za porođaj, a onda su kontrakcije naglo prestale. Par je tada odlučio da zatraži pomoć ljekara, te je trudnicu na kraju operisao tim od čak 10 ljekara. Operacija je bila složena i vrlo rizična, ali su preživjele i majka i beba. Beba Veronika je na svijet došla sa 4 kg težine i 56 cm dužine. Zanimljivosti. Kanađanka Kat Gellinger, koja ima 24 godine, svima predlaže da dobro provjere kod kog će tatu majstora da rade tetovaže. Kat je htjela da uradi tetovažu oka, beonjače, ali sada je veoma moguće da će oslijepeti na to oko. Kat Gellinger se na ovaj korak tetoviranja oka, tetoviranja beonjače, odlučila kako bi se bolje osjećala u svojoj koži, kako je navela. Sada tetovažu oka smatra svojom ogromnom greškom nakon što joj je tetovaža vjerovatno uništila oko. Kod nesretne mlade Kanađanke mastilo je doslovno počelo curiti iz oka i vjerovatno će oslijepiti na to jedno tetovirano oko. Inače, u svijetu je trend tetoviranja očiju, to jest beonjače. Da sam znala šta će se desiti, nikada to ne bih uradila, kaže Kat Gellinger. Ljekari su joj pregledali oko, misle kako se njeno oko upalilo zbog veličine igle, dubine, ali i količine tinte. Moguće je i da oprema koja je korištena nije bila propisno sterilizovana.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći.
1: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102020251233762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
0: Put me zove, moram poći.
2: Tesla Medical, ime koje znate doktori kojima vjerujete. 27. jula u klinici će ordinirati dr. Rade Ščekić, neurohirurg. 27. jula u našoj klinici će ordinirati dr. Perica Maraš, vaskularni hirurg. 28. jula dr. Olivera Bošković, endokrinolog. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
3: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

0: Pri kraju smo popodnevnog programa, u ovom uključenju obaveštenja Andrijevičkog vodovoda. Obavještavaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DO vodovodi kanalizacije Andrijevice intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće, potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Uvaženi slušalci, bilo nam je zadovoljstvo.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
0: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: U odlučujućim mečevima u grupnoj fazi takmičenja na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima sinoć su ostvareni sledeći rezultati. Park prirode Komovi, Vugu Print Studio 3-1. Gold Renta Car Restoran Dubirog 0-1. Burek kod Megija, Balon Hala, Zaton Petrol 3-6. Danas je na turniru Kralje 2026. slobodan dan, a dalji tok takmičenja u seniorskoj konkurenciji na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima je sledeći. Balon Hala, Zaton Petrol, direktan prolaz u polufinale, čeka pobjednika između ekipa Red Star Kolašin, Burek kod Megija, Berane. Park prirode Komovi, direktan plasman u polufinale, čeka pobjednika između ekipa Restoran Dubirog, Zicer Rožaje.

Vaterpolisti Crne Gore poraženi su od Španije 17-16 poslije peteraca u utakmici za peto mjesto na završnom turniru svjetskog kupa u Sidneju. Ajkule su bile veoma blizu pobjede protiv jednog od najboljih timova svijeta, pošto su početkom posljednje četvrtine vodila 11-7. Ipak Španija je u završnici uspjela da nadoknadi 4 gola minusa, a Paul Daura je u posljednjem minutu pogodio za 12-12 i odveo utakmicu u petercu. Crna Gora je i u raspucavanju imala veliku priliku. Pri vođstvu 4-3 imala je šut za pobjedu, ali nije uspjela da ga realizuje. Darko Đurović je odbranio peterac, ali Aljošo Mačić nije iskoristio priliku da donese trijumf našoj reprezentaciji. Španci su potom produžili seriju, iskoristili novi promašaj Ajkula i pogotkom za 5-4 stigli do trijumfa. U našim redovima Dušan Matković i Aleksa Ukropina postigli su po 3 gola, Aljoša Mačić i Strahinja Gojković po 2, Miroslav Perković i Vladan Spajić po 1. Prevagu na tasu Španije donijeli su Sanuža i Valera sa po 3, odnosno Tahulj sa 2 gola. Naša selekcija je tako takmičenje završila na 6. mjestu, dok se nastavio i neugodan niz protiv Furije. Crna Gora već 6 godina nije savladala Španiju, a posljednju pobjedu ostvarila je u februaru 2020. godine u Ovijedu.

prvom pobjedom nad vršnjakinjama iz odbojkaške vele sile Bugarske, Crnogorska U17 ženska reprezentacija osvojila je veliku srebrnu medalju na turniru u Uroševcu. Generacija igračica rođenih 2010. godine i mlađih bila je na domak pobjede i nad osvajačem srebra na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu Turskom, na kom je naš tim bio devetoplasirani i na milimetar od plasmana na svjetsko prvenstvo. Upravo na tom šampionatu Nađa Peković i saigračice bile su bolje od Turkinja, pobijedile Kosovo i Hrvatsku, a prošlu godinu obilježile su i bronzom sa U16 balkanskog prvenstva. Rezultati su plod dobrog rada i napretka, čime je selektor Milan Milošević bio apsolutno zadovoljan. Iza nas je uspješan turnir, osvojeno drugo mjesto i srebrna medalja na balkanskom prvenstvu, jedno od najljepših odličija za ovu generaciju. Ova ekipa je stasala u dobar kolektiv, napredovala je tehnički i taktički i uspjeli smo da pokažemo zavidan nivo odbojke, kazao je Milošević i posebno se osvrnuo na duel sa Turskom. Odigrali smo meč protiv Turske na visokom nivou, izgubili smo u 5 setova. Protiv Bugarske smo odigrali veoma dobro u vrlo važnom meču, čime smo obezbijedili drugo mjesto. Djevojke su dale sve od sebe. Kapitenka kadetske odbojkaške reprezentacije Crne Gore Nađa Peković proglašena je za najboljeg tehničara, dok je Elena Jovanović dobila priznanje za najboljeg primača servisa balkanskog prvenstva u Uroševcu.

Juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore doživjela je prvi poraz na evropskom prvenstvu B divizije u Rijeci, pošto je Rumunija slavila 98-94 poslije produžetka. Izabranicima Petra Mijovića sada je potrebna pobjeda nad domaćinom Hrvatskom u posljednjem kolu kako bi se plasirali u četvrt finale. U slučaju poraza zavisili bi od rezultata drugih utakmica u grupi. Crne Gore je ovo prvi poraz na turniru nakon pobjede nad Norveškom i Švajcarskom, ali i prva propuštena prilika da već sada obezbijedi mjesto među osam najboljih. Naša selekcija slobodna je naredna dva dana, a odlučujući meč sa domaćinom Hrvatskom igraće u srijedu o 20:30. Pobjeda donosi četvrtfinale, dok bi u slučaju poraza Crna Gora zavisila prvenstveno od ishoda utakmica Rumunije protiv Hrvatske i Norveške.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. 15. sjednica Skupštine opštine Andrijevica održana danas. Voda sa Andrijevičkog vodovoda nije za piće. Sinoć na platou ispred zgrade opštine Andrijevica uspješno održano drugo veče manifestacije Čekam tek od sata. Predsjednik opštine Andrijevice Željko Ćulafić u ime opštine i svih građana uputio iskrenu zahvalnost ministru odbrane Draganu Krapoviću, potpredsjedniku vlade Aleksi Bečiću, načelniku generalštaba Vojske Crne Gore, generalu Miodragu Vuksanoviću i komandiru Milovanu Lazareviću na izuzetnoj podršci i pomoći koju su pružili opštini Andrijevice u sanaciji putne infrastrukture. Kolovozi klizavi, vrijeme s jutra pretežno sunčano. Petnaesta sjednica Skupštine opštine Andrijevica održana je danas povodom građanske inicijative za sprječavanje izgradnje kamenoloma na brdu Žoljevica. Nakon održane sjednice, izjavu za naš radio dao je predstavnik mjesnih zajednica, gospodin Radisav Vulević.
2: Htio bih da se prvo zahvalim odbornicima koji su jednoglasno usvojili ovu našu inicijativu. Naišli smo na potpuno razumijevanje. Diskusija je malo duže trajala, možda i bespotrebno, ali ipak je korisno bilo da uvidimo gdje smo i jesmo li možda negdje napravili greške i mi kao podnosioci inicijative, možda i lokalna uprava, ali ne bih sad o tome. Bitno je da smo postigli potpuno jedinstvo vezano za ovu našu inicijativu.
3: Što očekujete dalje? Koji su dalji korak?
2: Pa, dalje očekujem da ova inicijativa u ovom obimu ne može proći. Kao što sam i rekao u izlaganju, da smo mi, nismo protiv razvoja ove sredine, ali jesmo protiv razvoja na bilo kakav način. Sve političke partije, svi građani vide mermer kao eksploatacijonu sirovinu i mogućnost razvoja ove sredine. Međutim, ako tu dodate i tehnički kamen, onda je to u desetorostruko većem obimu, onda je tu već problem za nas mještane koji živimo po tim lokalitetom.
3: Gospodine Vuleviću, hvala puno.
2: Hvala vama što ste uvijek uz nas i što pratite naše aktivnosti.
1: Izjavu za naš radio dao je i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Rakitić.
4: Pa evo, danas mi smo na ovoj 15. sjednici jednoglasno, znači konsenzusom svih političkih grupacija u parlamentu, stali uz narod i uz njihove zahtjeve da se zaštiti planina Žoljevica, odnosno da se i korištenje samog mermera kao ukrasnog kamena koristi baš u svrhe kako je inače planirano bilo prvobitnim aktom, a ne kako se planira u budućnosti da to bude jedan običan samo kamenolom koji će stvarno ugroziti životnu sredinu. Tražimo da mi ćemo, jednoglasno smo usvojili u ove zaključke i formirat ćemo najvjerojatnije parlamentarnu komisiju koja će biti gost u Ministarstvu rudarstva i energetike i Ministarstvu ekologije i razvoja sjevera, i da ćemo zajedničkim snagama, znači sa vladom Crne Gore i sa ekspertima u ovim oblastima, doći svi do nekog prihvatljivog rješenja za sve stanovnike opštine Andrijevica.
1: Inicijativa o povlačenju odluke o priznanju Kosova uskoro bi se mogla naći i pred odbornicima.

D.O.O. Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je uslijed obilnih kišnih padavina, koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta, došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe D.O.O. Vodovod i kanalizacija Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni.

Vrijeme sutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, prvenstveno na sjeveru zemlje. U popodnevnim satima tek ponegdje su moguće kratkotrajne nestabilnosti u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, u noćnim satima ponegdje pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23, dnevna od 22 do 34 stepena. Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija, Velibor Bacanović, saopštio Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Oban. U prijepodnevnim satima stoje vam jake aktivnosti, ali i mogućnost impulsivnosti i ishitrenih poteza. Dobro razmislite prije nego što uradite nešto zbog čega se možete pokajati. Partneri vi različito gledate na neke situacije, potrebno je više truda. Bik. U prvom dijelu dana nešto teže ćete održavati smirenost u komplikovanim situacijama sa saradnicima. Nervirate se čak i za najmanju sitnicu. Trudite se da održite korektan odnos sa emotivnim partnerom, iako vas njegovi postupci čine nervoznim. Blizanci. Danas je najbolje da pustite da se neke situacije u poslovnom segmentu riješe bez vašeg velikog učešća. Mogućnost manjeg novčanog priliva, dan je savršen za izlazak, za kontakte sa prijateljima. Rak. Napetost u prijepodnevnim satima odrazit će se na vaše funkcionisanje. Nervozni ste zbog velike količine obaveza koja se odjednom sručila na vas. Nemogućnost da uskladite svoje poslovne obaveze sa privatnim životom, malo vremena za partnera. Lav. Iako ste očekivali miran dan, ispašće da ćete na brzinu morati da rešavate veliki broj obaveza. Okolnosti su na vašoj strani, pa ćete ovo regulisati taman na vrijeme. Pokažite više ljubavi emotivnom partneru. Djevica. Nesigurnost i neizvjesnost koja će biti prisutna u prijepodnevnim satima vrlo brzo će se raspršiti kada dobijete potvrdu ili informaciju koju ste očekivali. Iznenađenje od strane emotivnog partnera. Vaga. Što god da ste planirali, vjerovatno ćete morati da otkažete ili odložite zbog velikih promjena koje će se dogoditi u poslovnom segmentu. Potrudite se da nervozu koju vučete kroz posao i obaveze ne prenesete u odnos sa voljenom osobom. Skorpija. Morat ćete da ispoštujete zahtjeve od strane kolege, što će vam u potpunosti poremetiti planove. Nervozni ste, ali na svu sreću, emotivni partner danas ima više razumijevanja za vas, pa će popodne i večer proći relativno mirno. Strijelac. Dobar poslovni dan je pred vama i pored ubrzanog tempa dešavanja. Lako savladavate prepreke, imate odličnu komunikaciju sa saradnicima i kolegama. Susret sa emotivnim partnerom ćete vjerovatno morati da odložite zbog manjka vremena. Jarac. Spremni ste da se potrudite i posvetite veliku pažnju poslovnom sastanku ili kontaktu sa važnim saradnikom. Sve vam ide u prilog da budete na visini zadatka, imate odličnu komunikaciju sa jednom osobom i osjećate da vam sve više prirasta k srcu. Vodolija, brz dan je pred vama, ali kontrolišite sve situacije. Uspijevate da na vrijeme završite sve što je potrebno.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina, koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta, došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju.

0: Jednog ženskog univerziteta, Princeza Nura u Saudijskoj Arabiji, uskoro se otvara prva autoškola za žene. Ova autoškola se otvara nakon odluke kralja Salamana da žene imaju pravo da voze automobil. Univerzitet Princeza Nura priprema se za osnivanje autoškole u saradnji sa vlastima, navodi se u saopštenju ove visokoškolske ustanove. Ovo je prva najava otvaranja ženske škole za vožnju u ovoj konzervativnoj kraljevini. Saudijski kralj Salaman je 27. septembra najavio da će ženama biti dozvoljeno da voze, a očekuje se da će se sa primjenom krenuti u junu iduće godine. U Saudijskoj Arabiji ima 10 miliona žena, uključujući i strankinje. Kako je naveo portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Saudijske Arabije, ženama će biti dozvoljeno da voze od svoje 18. godine života. Zanimljivosti. Amerikanka Lineala Tanzio, koja ima 67 godina, živi u kući sa 1100 mačaka. Njen dom u Kaliforniji postao je pravo mačije utočište. Koliko Linea voli mačke pokazuje i to da je svojim mezimcima ustupila veći dio svog životnog prostora, skoro 390 kvadrata doma, preselivši se u malu prikolicu na svom imanju. Tako da njene ljubimice mačke mogu raditi šta god požele, a njihova gazdarica trudi se omogućiti im najbolju pažnju i njegu. 1100 mačaka ima sve što im je potrebno, hranu, smještaj i redovne veterinarske preglede. Po nekim procjenama, Linea godišnje potroši nevjerovatnih 1,6 miliona dolara na mačke. Za proteklih 25 godina Linea je živjela, kako se procjenjuje, sa skoro 30.000 mačaka, što je vjerovatno svjetski rekord po broju mačaka sa kojima je neko živio. Sigurno sam na vrhu liste najekcentričnijih žena s mačkama. Sve ih podjednako volim. Ipak voljela bih kada bih ljudi prisvojili, priznaje simpatična penzionerka i veliki ljubitelj mačaka Linea Latanazio. U Rusiji, u Altajskom regionu Sibira, rođena je beba koja je začeta prirodnim putem, ali se razvijala van materice. Ovakav slučaj trudnoće i rađanja bebe je veoma rijedak i dešava se jednom u 625 miliona slučajeva. Bebu su ponosni roditelji nazvali Veronika, što znači ona koja nosi pobjedu, jer na kraju krajeva beba je to ime i zaslužila. Anonimna 31-godišnja majka je kao izbjeglica iz pokrajine Donbas u Ukrajini završila u Sibiru i tokom cijele trudnoće nije otišla na pregled. Ipak njena beba uspjela je da preživi abnormalnu trudnoću u vodenjaku van materice. Osim male Veronike, do sada je zabilježeno samo 12 takvih slučajeva u svijetu. Majka i otac Veronike odlučili su da sačekaju porođaj kod kuće. U početku je sve bilo kako treba, žena je osjećala sve jače i jače kontrakcije, pripremala se za porođaj, a onda su kontrakcije naglo prestale. Par je tada odlučio da zatraži pomoć ljekara, te je trudnicu na kraju operisao tim od čak 10 ljekara. Operacija je bila složena i vrlo rizična, ali su preživjele i majka i beba. Beba Veronika je na svijet došla sa 4 kg težine i 56 cm dužine. Zanimljivosti. Kanađanka Kat Gellinger, koja ima 24 godine, svima predlaže da dobro provjere kod kog će tatu majstora da rade tetovaže. Kat je htjela da uradi tetovažu oka, beonjače, ali sada je veoma moguće da će oslijepiti na to oko. Kat Gellinger se na ovaj korak tetoviranja oka, tetoviranja beonjače, odlučila kako bi se bolje osjećala u svojoj koži, kako je navela. Sada tetovažu oka smatra svojom ogromnom greškom nakon što joj je tetovaža vjerovatno uništila oko. Kod nesretne mlade Kanađanke mastilo je doslovno počelo curiti iz oka i vjerovatno će oslijepiti na to jedno tetovirano oko. Inače, u svijetu je trend tetoviranja očiju, to jest beonjače. Da sam znala šta će se desiti, nikada to ne bih uradila, kaže Kat Gellinger. Ljekari su joj pregledali oko, misle kako se njeno oko upalilo zbog veličine igle, dubine, ali i količine tinte. Moguće je i da oprema koja je korištena nije bila propisno sterilizovana.
1: Slušajte Radio Andrijevicu.